0: malo smijeha.
1: Pustite našim operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Komunalni radovi, uskoro završetak radova na odvodnju u aglomeraciji Ivanec. Poslušajte više kroz nekoliko minuta. Velika komemoracija obilježena 35. obljetnica oslobođenja vojnog objekta na Ivanšici. Vesele vijesti iz kulture. Jesen u Ivancu donosi natjecanje u spremanju tikveni štruklji. Ako volite pjevati, imamo nešto za vas. Audicija u Kudorilo Freiter kroz nekoliko tjedana. Obilježavanje svjetskog dana pješačenja u Salinovcu 4. listopada. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas za vas su pripremili Erika Krbot i Borna Stipetić, a kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stipetić. Što se tiče prognoza vremena, za nju su zadužene prenoćuju iz portala Kad će kiša, a danas je to Kristijan Božarov. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: I službe za vodoopskrbu i odvodnju Varkom d.o.o. izvijestili su građane s područja aglomeracije Ivanec da su opsežne radovi na izgradnji modernog sustava javne odvodnje i pročišćivanja sanitarnih otpadnih voda uspješno provedeni kraju. Podsjetimo, je veliki projekt od iznimne važnosti za podizanje komunalnog standarda i zaštitu okoliša u ovom području. Prema aktualnim procjenama i planima Varkoma očekuje se da će službene uporabne dozvole za cijeli izgrađeni sustav biti uspješno ishođene najkasnije 31. listopada ove godine. Tim će se administrativnim korakom steći svi zakonski i tehnički uvjeti za njegovo redovno korištenje. Nakon ishođenja dozvola, građani čije su nekretnine obuhvaćene ovim projektom na svoje će kućne adrese dobiti pisane obavijesti sa detaljnim i točnim uvjetima te rokovima za samo priključivanje na novu mrežu. Iz Varkoma ujedno upućuju važnu tehničku napomenu. Sustav je građen isključivo i namjenski za prihvat sanitarnih otpadnih voda. To znači da u njega strogo nije dopušteno upuštati oborinske vode sa krovova, kuća, dvorišta ili parkirališta. Kako bi spremno dočekali službeni poziv za spajanje na nove izgrađena revizijona okna, građani će već sada moći obaviti potrebne pripremne radove na svojim privatnim nekretninama. Iz Varkoma zahvaljuju svim građanima na iskazanom strpljenju, razumijevanju i odličnoj suradnji tijekom izvođenja radova. Ovo se srednje s ponosom i dostojanstvom obilježava važna obljetnica iz nove hrvatske povijesti. Grad Ivanec u suradnji sa udrugom 104. brigade Hrvatskim časničkim zborom organizira prigodnu svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice oslobođenja strateškog vojnog objekta na Ivanšici, ujedno obilježavajući dan druge Ivanečke bojne i dan branitelja naše županije. Tijekom ovogodišnjeg programa posebna se počast odaje poginulom Ivanečkom branitelju Ivanu Severu Nini, koji je život položio današnji dan 1991. godine i to u teškim borbama za oslobođenje Varaždinske vojarne. Sjećanje se čuva i na ostale poginule suborce Željka Putra Grdaka i Romana Ribića, čija je žrtva ugrađena u temelje slobodne domovine. Svečani dio započeo poslije podnevnim satima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg spomen obilježja na Trgu hrvatskih Ivanovaca, a molitvom na gradskom groblju odana je počast poginulim herojima, a sve se u večernjim satima nastavio tradicionalnim toplim okupljanjem i druženjem suboraca, ratnih veterana i gosti u društvenom domu Lančić Napiću, uz prisjećanje na dane ponosa i slave. Uočeni dolazeći tradicionalne manifestacije jesen u Ivancu iz gradske uprave organizacijskih odbora stižu poziv za sudjelovanje u bogatom programu. U subotu 3. listopada u ugođaju Kratskog parka održat će se jedinstveno natjecanje u spremanju najbolje autohtone delicije tikveni štrukljov Ivanec. Organizatori pozivaju sve ljubitelje ove vrhunske tradicijske slastice da se prijave na natjecanje u pojedinačnoj konkurenciji bez obzira dolazili se Ivanečkog područja ili pak stižu iz ostalih krajeva Lijepe naše. Propozicije natjecanja su jasne. Svaki natjecatelj treba donijeti 3 savršeno spremljena štruklja namijenjena stručnom ocjenjivačkom sudu, te najmanje jedan cijeli protvanj svježe pečeni štruklji koji će poslužiti za degustaciju posjetiteljima, ali i u humanitarne svrhe. Važno je napomenuti da su prijave za ovo slatko natjecanje već otvorene i da traju do ponedjeljka 28. rujna. Svoje mjesto možete osigurati pozivom Ani Agetić na telefon 091-4404-804 ili slanjem službene prijave putem e-pošte na ana.jagetic@ivanec.hr. Iskoristite šansu, pokažite svoje kulinarsko umijeće i podržite očuvanje gastronomske baštine. Kada je riječ o očuvanju kulturne baštine i glazbenog izričaja, mješoviti pjevački zbor kulturno-umjetničkog društva Rudolf Reiter iz Ivanca upućuje otvoren poziv svim ljubiteljima pjesme. Ovaj ugledni zbor, koji se ponosi titulom dvostrukog uzastopnog državnog prvaka, u potrazi za novim članicama i članovima. Ako njegujete ljubav prema zborskom pjevanju, posjedujete sluh i želite posjediti dio prepoznatljivog kulturnog brenda, koji već dugi niz godina s velikim uspjehom predstavlja Ivanec i njegovu bogatu glazbenu tradiciju, diljem Lijepe naše, ali šire, iz kuda vas poziva da im se uključite. Аудиції за приймання нових співачів одержать через у понеділок 5 листопада у времену о 19.20 сати у клубському відрушеному просторі «Макуда» смішення мозгади бівших ретро на тресі Назарова вулиця 46. Пивайте рами узрами са найбольніма, познайте дві обитель Кударел Фрайтер і обогайте свій душевний живот крос пісму і друження.
0: Спортські прегляди Іванечкого дневника.
1: Društvo športske kreacije Salinovec poziva sve istinske ljubitelje kretanja, zdravog načina života na tradicionalno obilježavanje svjetskog dana pješačenja koje je zakazano za nedjelju 4. listopada. Ova javno-zdravstvena akcija provodi se u sklopu popularnog nacionalnog programa Sport za sve Hrvatskog saveza sportske kreacije. Okupljanje svih sudionika i šetača predviđeno je od 13.30 do 14 sati ispred doma, odnosno centra u Salinovcu, odakle se kreće na trosatnu organiziranu šetnju. Ovogodišnja staza je nešto zahtjevnija i izazovnija, prolazi slikovitim šusnim predjelima preko Stare Preše, Pešćenjaka, Bobišćaka, Drenovca i Petrasta, sa kružnim povratkom natrag do polazišta. Nakon uspješno određene rute i povratka na cilj za sve umorne, ali zadovoljne pješake, osigurana je ohripa ugodnom druženju kod društvenog centra. Ovim lijepim sportskim događajem Slinovčani ujedno i službeno zatvaraju svoju izrazito bogatu i uspješnu sezonu sportskih aktivnosti na otvorenom.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam donosi oblačnija i djelomično sunčana razdoblja, ali ponegdje još može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Malo kiše ponegdje još moguće i u subotu rano ujutro, a zatim će veći dio vikenda biti djelomično sunčan i postupno topliji.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: Dame i gospodo, naše vijesti dana počinjemo sa važnim komunalnim vijestima s područja Ivanca. Iz službe za vodoopskrbu i odvodnju Varkom d.o.o. izvijestili su građane s područja aglomeracije Ivanec da su opsežni radovi na izgradnji modernog sustava javne odvodnje i pročišćivanja sanitarnih otpadnih voda uspješno privedeni kraju. Podsjetimo, je veliki projekt od iznimne važnosti za podizanje komunalnog standarda i zaštitu okoliša u ovom području. Prema aktualnim procjenama i planima Varkoma očekuje se da će službene uporabne dozvole za cijeli izgrađeni sustav biti uspješno ishođene najkasnije 31. listopada ove godine. Tim će se administrativnim korakom steći svi zakonski i tehnički uvjeti za njegovo redovno korištenje. Nakon ishođenja dozvola, građani čije su nekretnine obuhvaćene ovim projektom na svoje će kućne adrese dobiti pisane obavijesti sa detaljnim i točnim uvjetima te rokovima za samo priključivanje na novu mrežu. Iz Varkoma ujedno upućuju važnu tehničku napomenu. Sustav je građen isključivo i namjenski za prihvat sanitarnih otpadnih voda. To znači da u njega strogo nije dopušteno upuštati oborinske vode sa krovova, kuća, dvorišta ili parkirališta. Kako bi spremno dočekali službeni poziv za spajanje na novo izgrađena revizijona okna, građani će već sada moći obaviti potrebne pripremne radove na svojim privatnim nekretninama. Iz Varkoma zahvaljuju svim građanima na iskazanom strpljenju, razumijevanju i odličnoj suradnji tijekom izvođenja radova. Varaždinski župan Anđelko Stričak službeno je proglasio prirodnu nepogodu sušu za područje općine Vinica i Petrijanec. Ova je odluka donesena nakon što je analizirano izrazito nepovoljno i dugotrajno sušno razdoblje tijekom ljetnih mjeseci, lipnja, srpnja i kolovoza. Nedostatak oborina i ekstremne temperature ostali su traga, uzrokujući veliku materijalnu štetu na ratarskim, povrtlarskim i ostalim poljoprivrednim kulturama, što je u konačnici znatno smanjilo ovogodišnje urode i nanijelo udara s lokalnim poljoprivrednicima. Proglašenjem nepogode službeno počinje administrativni postupak prijave i procjene nastale štete. Svi oštećeni s područja Vinice i Petrijanca obavezni su podnijeti svoje službene prijave nadležnim općinskim povjerenstvom u roku od 8 dana od dana donošenja ove odluke i to na propisanom obrascu. Prve službene procjene prikupljenih šteta bit će unesene u državni registar šteta u roku od 15 dana, dok će cjelovita i konačna procjena biti dostavljena državnom povjerenstvu i resornim ministarstvima u roku od 60 dana. Iz naše županije još jednom upućujem apel svim pogođenim poljoprivrednicima da pomno prate službene obavijesti svojih općina te da na vrijeme u propisanim rokovima prijave štetu kako bi ostvarili pravo na potencijalne potpore. Ovoj se sredi s ponosom i dostojanstvom obilježava važna obljetnica iz nove hrvatske povijesti. Grad Ivanec u suradnji sa udrugom 104. brigade Hrvatskim časničkim zborom organizira prigodnu svečanost povodom obilježavanja 35. obljetnice oslobođenja strateškog vojnog objekta na Ivanšici, ujedno obilježavajući dan druge Ivanečke bojne i dan branitelja naše županije. Tijekom ovogodišnjeg programa posebna se počast odaje poginulom Ivanečkom branitelju Ivanu Severu Nini, koji je život položio današnji dan 1991. godine i to u teškim borbama za oslobođenje Varaždinske vojarne. Sjećanje se čuva i na ostale poginule suborce Željka Putera Grbeka i Romana Ribića, čija je žrtva ugrađena u temelje slobodne domovine. Svečani dio započeo poslije podnevnim satima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod središnjeg spomen obilježja na Trgu hrvatskih Ivanovaca, a molitvom na gradskom groblju odana je počast poginulim herojima, a sve se u večernjim satima nastavio tradicionalnim toplim okupljanjem i druženjem suboraca, ratnih veterana i gosti u društvenom domu Lančić i Napiću, uz prisjećanje na dane ponosa i slave. Nastavljamo sa vijestima iz općine Donja Voća. Tamošnje povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja objavilo je službeni javni poziv upućen svim mještanima, udrugama, tvrtkama i ustanovama sa predlaganje istaknutih kandidata koji su svojim dugogodišnjim radom, trudom i iznimnim postignućima značajno doprinijeli gospodarskom, društvenom i kulturnom razvoju te općem ugledu općine. Javna priznanja općine Donja Voća tradicionalno se dodjeljuju u nekoliko prestižnih kategorija i to za status počasnog građanina, nagradu za životno djelo, prigodne plakete i zahvalnice, kao i posebne nagrade namijenjene nadležnim učenicima i studentima koji svojim uspjesima promiču ime svog kraja. Iz općine podsjećaju da se službeni prijedlozi sa potrebnim obrazloženjima dostavljaju na adresu jedinstvenog upravnog odjela općine najkasnije do petka 2. listopada ove godine. Svi zainteresirani sve detaljne uvjete poziva kao i potrebne obrasce mogu naći na službenom webu općine Donja Voća. U općine dolazeće tradicionalne manifestacije jesenu Ivancu iz gradske uprave i organizacijskih odbora stižu pozivi za sudjelovanje u bogatom programu. U subotu 3. listopada ugođaju Kraljskog parka održat će se jedinstveno natjecanje u spremanju najbolje autohtone delicije tikveni štrukljov Ivanec. Organizatori pozivaju sve ljubitelje ove vrhunske tradicijske slastice da se prijave na natjecanje u pojedinačnoj konkurenciji bez obzira dolaze li se Ivanec područja ili pak stižu iz ostalih krajeva Lijepe naše. Propozicije natjecanja su jasne. Svaki natjecatelj treba donijeti 3 savršeno spremljena štruklja namijenjena stručnom ocjenjivačkom sudu, te najmanje jedan cijeli protvanj svježe pečeni štruklji koji će poslužiti za degustaciju posjetiteljima, ali i u humanitarne svrhe. Važno je napomenuti da su prijave za ovo slatko natjecanje već otvorene i da treba do ponedjeljka 28. rujna. Svoje mjesto možete osigurati pozivom Ani Agetić na telefon 091-4404-804 ili slanje službene prijave putem e-pošte na ana.jagetic@ivanec.hr. Iskoristite šansu, pokažite svoje kulinarsko vijeće i podržite očuvanje gastronomske baštine. Kada je riječ o očuvanju kulturne baštine i glazbenog izričaja, mješoviti pjevački zbor kulturno-umjetničkog društva Rudolf Reiter iz Ivanca upućuje otvoren poziv svim ljubiteljima pjesme. Ovaj ugledni zbor, koji se ponosi titulom dvostrukog uzastopnog državnog prvaka, u potrazi za novim članicama i članovima. Ako njegujete ljubav prema zborskom pjevanju, posjedujete sluh i želite posjeti dio prepoznatljivog kulturnog brenda koji već dugi niz godina s velikim uspjehom predstavlja Ivanec i njegovu bogatu glazbenu tradiciju, diljem Lijepe naše, ali šire, iz kuda vas pozivaju da im se uključite. Audicije za primanje ovih pjevača održat će se u ponedjeljak 5. listopada u vremenu od 19 do 20 sati u klubskim društvenim prostorima Kuda smješanjem u zgradi bivšeg Hetra na 3. Nazorova ulica 46. Pjevajte rame uz rame sa najboljima, postanite dio obitelji Kuda Rudolf Reiter i obogatite svoj društveni život kroz pjesmu i druženje. Prelazimo na važne servisne informacije vezane za obrazovanje i socijalnu skrb. Zaklada branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji raspisala je službeni natječaj za dodjelu financijskih potpora za redovito obrazovanje učenicima tijekom njihovog srednjoškolskog obrazovanja. Prvi novi vrijedan natječaj u punom su vijeku, krajnji rok za slanje propisane dokumentacije ponedjeljak 5. listopada ove godine. Svi zainteresirani korisnici za cjeloviti tekst natječaja kao i sve potrebne prijavne obrasce mogu pronaći na webu zaklade. Osim putem interneta, cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti i osobno i to dolaskom u područni odjel Ministarstva branitelja u Varaždin, koji se nalazi na 10 Braće Radića 29. Varaždinski područni odjel za radijske slušatelje i stranke otvoren je svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati. Iz ministarstva ujedno napominju važnu uputu, pri dolaska na šalter obavezna je prethodna telefonska najava na broj 042-321-131. Na istom tom telefonu svi zainteresirani roditelji i učenici mogu dobiti sve dodatne detaljne informacije o samim uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji. Da se tradicija i kulturna baština uspješno prenose na mlađe generacije potvrđuju vijesti iz općine Maruševec. Dječja folklorna i tamburaška skupina Kuda Maruševec, odnosno Kuda Kvaruš iz Maruševca, imala je čast predstavljati svoju općinu, ali i cijelu našu županiju, na prestižnom 23. festivalu dječjeg folklora Hrvatske te na jubilarnim 61. vinkovačkim jesenima. Tijekom trodnevnog nadahnutog boravka u Slavoniji, mladi članovi Kuda Kvaruš nastupili su u staroj folklornoj kategoriji predstavivši se zahtjevom i zapaženom koreografijom pod nazvom Kuda Jura hodi. Njihov trud, rad i uvježbanost došli su do punog izričaja u nedjeljnom svečanom mimohodu, kada su rame uz rame s oko 1800 malih čvora hrvatske tradicijske baštine i svih krajeva Lijepe naše ponosno zapjevali i zaplesili sunčanim vinkovačkim ulicama. Za većinu malih sudionika ovo je bio prvi veći i značajniji nastup izvan matične županije, koji su radili sa besprekornim uspjehom. Uz neprocjenjivo iskustvo i sklapanje novih prijateljstava s vršnjacima, iz vodstva Kuda upućuju iskrene zahvale srdačnim domaćinima, organizatorima manifestacije te roditeljima na nesebičnoj podršci bez koje ovaj uspjeh ne bi bio moguć. Iz Varaždina nam stižu vijesti o važnim preventivnim edukativnim akcijama u cestovnom prometu. Povodom obilježavanja dana bez poginulih u prometu na gradskim ulicama u prijepodnevnim satima održan je poseban program posvećen podizanju svijesti o sigurnosti pešaka sa naglaskom na najmlađe sudionike u prometu. U ovom su vrijednom preventivnom programu aktivno sudjelovali učenici srednje strojarske prometne škole Varaždin kao i najmlađi sugrađani, djeca iz dječjih vrtića Trakošćanske i Gortanove. Srednjoškolci su na nekoliko frekventnih gradskih lokacija prolaznicima istaknuli snažne prigodne poruke o važnosti opreza, poštivanja prometnih propisa i sigurnosti u prometu. Dok je za mališane iz vrtića spremljena kratka, zabavna i poučna edukacija o sigurnom prelasku ceste. Ovoj su se hvalevrijednoj akciji uključili i predstavnici policije. Svoje izjave za medije tom su prilikom dali voditelj poslova prometne policije u službi za javni red i sigurnost policijske uprave Varaždinske Daniel Posavec te učenik srednje strojarske prometne škole istaknuvši važnost ovakvih inicijativa u stvaranju sigurne prometne kulture od malih nogu.
0: Sport.
1: U svijet sporta uranjamo uz veliku najavu s asfalta. Naime, grad Varaždin se ovoga vikenda sprema za veliki sportski spektakl i još jedno izdanje Varaždinskog polumaratona. Riječ je o tradicionalnoj izuzetno popularnoj manifestaciji koja donosi bogat dvodnevni sportski dio sa čak 6 utrka. Kako je najavljeno na konferenciji za medije u gradskoj vijećnici, cjelokupni program počinje već u subotu 19. rujna, utrkom gluhoslijepih osoba i veselim dječjim utrkama. Glavni sportski događaj je tradicionalni polumaraton 21 km te trka 5K Hervis utrka građana. Službeno start je u nedjelju 20. rujna, točno u 9 sati sa Kapucinskog trka. Organizatori iz Maraton kluba 95 ističu kako je ove godine zabilježen odličan odaziv sa prijavljenim 891 sudionikom. Za sve natjecanje spremljena je i nova još atraktivnija trasa koja prolazi kroz samo središte Varaždina uz brojne prepoznatljive kulturno-povijesne znamenitosti. Iz policijske uprave varaždinskih gradskih ureda posjećaju da će zbog održavanja utrka u nedjelju na snazi biti posebna regulacija prometa uz povremeno zatvaranje pojedinih prometnica u jutarnjim i poslijepodnevnim satima. Pa se svi sudionici u prometu pozivaju na pojačan oprez, razumijevanje i strpljenje. Društvo športske kreacije Salinovec poziva sve istinske ljubitelje kretanja, zdravog načina života na tradicionalno obilježavanje Svjetskog dana pješačenja koje je zakazano za nedjelju 4. listopada. Ova javnozdravstvena akcija provodi se u sklopu popularnog nacionalnog programa Sport za sve Hrvatskog saveza sportske kreacije. Okupljanje svih sudionika i šetača predviđeno je od 13.30 do 14 sati ispred doma, odnosno centra u Salinovcu, odakle se kreće na trosatnu organiziranu šetnju. Ovogodišnja staza je nešto zahtjevnija i izazovnija, prolazi slikovitim šusnim predjelima preko Stare Preše, Peščenjaka, Bobišćaka, Drenovca i Petrasta, sa kružnim povratkom natrag do polazišta. Nakon uspješno odrađene rute i povratka na cilj za sve umorne, ali zadovoljne pješake, osigurane ohripa ugodnom druženju kod društvenog centra. Ovim lijepim sportskim događajem Slinovčani ujedno i službeno zatvaraju svoju izrazito bogatu i uspješnu sezonu sportskih aktivnosti na otvorenom.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno oblačno, mjestimice uz kišu ili pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi oblačnija i djelomično sunčana razdoblja, ali ponegdje još može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a najviša dnevna između 20 i 24 celzijeva stupnja. Malo kiše ponegdje još moguće i u subotu rano ujutro, a zatim će veći dio vikenda biti djelomično sunčan i postupno topliji.
1: Slušali ste vijesti dan na radija Sjeverni FM. Informacije su pripremili Erika Krbot i Borna Stipetić.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Batak pileći svježi perutnina Pipo 2,99 € za kilogram. Grožđe bijelo 1,69 € za kilogram. Humus ribela 130 grama, zvijezda 1,99 €. Kava zlatna žezva 200 grama 3,39 €. Gel za tuširanje Men Cool ili Fresh 400 ml 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivačko kolino 3 litre 3,99 €. Finiš za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 grama 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
2: Obljetnice.
4: Odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
2: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija
3: Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
2: a sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

0: Sistemer koje ponuda koja se ne propušta.
1: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
0: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
1: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
0: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: 92-8.

0: tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 04.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Jutarnji servis. Vremenska prognoza.
1: 6:30. Dobro vam jutro, vrijeme je za jutarnje servisne informacije. 11 Celzijevih stupnjeva na širem ivaničkom području. Bednja je na 8,1, Varaždin 9,1, 11,4 Celzijevih stupnjeva imaju Križevci. U Sisku je 12,3, Zagreb Maksimir broj 10,8 Celzijevih stupnjeva, dok je na aerodromu 12,4, Ogulin 10,9, Opatija 17,6, Šibenik 19. Najniža temperatura je u Bednji, svega 8,1, odmah ispod Bednje je Varaždin, a najviša je u Dubrovniku, svega 23,6 Celzijevih stupnjeva. Danas će nam se izmjenjivati oblačni i djelomično sunčani periodi. Ponegdje će pasti malo kiše ili kraći pljusak, vjetar će biti slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna između 20 i 24 Celzijevih stupnjeva. Zadržavanje vlažnog i nestabilnog zraka nad našim krajevima uz kišu i pojačanu naoblaku podržavat će razmjerno nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropatima i kroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavati suvišne napore i pridržavati se uputa liječnika, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Prometni info.
1: Čuli smo vremensku prognozu, a sad idemo čuti kakva je situacija u prometu. Magla mjestimica vrlo gusta smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, kolnici su mokri ili vlažni i skliski na područjima gdje ima magle. Na cestama u gorju veća je opasnost od odrona. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a kolone i zastoji su moguće na dionicama cesta gdje traju radovi. Izvanredni prometni događaj, vozilo u kvaru, točnije osobno vozilo na autocesti A4 između čvorova Komin i čvora Sveta Helena na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ako nešto primijetite u prometu, slobodno nam dojavite. U nastavku slijedi džingl sa našim brojom. Želimo vam sretan i siguran put. Budite oprezni, pazite na sebe i pazite jedni na druge.
0: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
1: I za kraj vrijeme je da kažemo i točnije pročitamo najavljene radove iz HEP-a. Krenut ćemo od terenske jedinice Ivanec. Bez struje će danas biti Bedenec, Crkovec, Dubravec, Goranec, Jerovec, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Klenovnik, Lepoglava, Plemenšćina, Podgorje Bednjansko od 9 do 10 sati. I sjedište Varaždin, mjesto Cer je tužno, Lovrećan, Lukavec i Tužno. Tu su još istaknute Belska ulica u Tužnom, zatim Kratka ulica, Dugi vrh, Risnjačka ulica, ulica Braće Radić od 11 do 12 sati i Lužan Biškupečki te Varaždin Breg, ulica Kralja Zvonimira u Lužanu i Dugi vrh. Isto tako od 8.30 do 9.30. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Informacije vezano uz radove iz HEP-a pronaći možete na njihovoj službenoj stranici, ali i na portalu sjeverni.info. Bitne informacije smo odmah onako ujutro rekli, dakle od prognoze vremena, od situacije u prometu do radova iz HEP-a, a sad ćemo najaviti i naš program. Još jednom dobro vam jutro svima. Glazba i samo glazba u spokoj blok marketinga do 7 sati i 15 minuta, e tad slijede naše prve današnje vijesti. Odmah nakon njih i policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Niti danas nećemo zaobići horoskop bez brige. Obavijestit ćemo vas o tome što zvijezde svima vama, odnosno nama, poručuju danas. Zatim oglasnik u 8, bit će tu ona divna rubrika Sunce moje malo, ako ne znate što je to, pa eto svakog dana zovemo Varaždinsko rodilište kako bi saznali imena bebica rođenih prethodnog dana. I još puno toga. Nadam se da vam je dan započeo i više nego dobro i da vam je započeo uz Radio Sjeverni FM, a mi ćemo u naš današnji dan, točnije ujutro, ući uz grupu Joy i Mineu i pjesmu Daj mi jedan dan. Odmah nakon njih tu je i buđenje, doslovce, ali i grupa i pjesma Zašto. Ja sam Erika, budite i dalje u Sjeverni FM i čujemo se u prvim današnjim vijestima u 7.15.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: The station with the best music.
3: Glazbeni radio.
4: Sjeverni FM 92.8.

0: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Mark Jacobs!
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Branka kao Branka, sa cijenama je meka. Kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
5: Svinjski but svježi domaći 3,59 eura za kilogram. Jäger Ave 4,99 eura za kilogram. Luk domaći 10 kg 3,99 eura. Vrhnje kiselo 20% mliječne masti 180 grama 69 centi. Tjesenina rezanci široki 400 grama 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 eura. Finiš za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13 eura 99 centi. Tlačenica Ave 400 grama 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića s akcijom Inskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: FM.
1: Sati i 15 minuta, dobro vam jutro, vrijeme je za vijesti. Prema informaciji i obavijesti iz općine Bednja i danas će privremeno za promet biti zatvorena dionica županijske ceste 25013 Bednja Predbukovje. Naime, zbog izvođenja radova na modernizaciji navedene prometnice, promet za sva vozila bio je i jučer u prekidu, a mještani i svi ostali sudionici u prometu pozivaju se da koriste alternativne prometne pravce i poštuju postavljenu prometnu signalizaciju. Iz općine Bednja zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Grad Ivanec, udruga 104. brigade Hrvatske vojske, druga Ivanečka bojna i Hrvatski časnički zbor Ivanec za danas organiziraju svečanosti u povodu obilježavanja 35. obljetnice oslobađanja vojnog objekta na Ivančici i dana druge Ivanečke bojne te dana branitelja Varaždinske županije. Istovremeno će se obilježiti i obljetnica pogibije Ivanečkog branitelja Ivana Severanine, koji je poginuo 18. rujna 1991. godine u ratnim operacijama oslobađanja vojarne Jalkovečke žrtve u Varaždinu. Svečanost će početi u 17 sati kod spomen obilježja na Trgu hrvatskih Ivanovaca, prigodnim obraćanjima i odavanjem počasti poginulim Ivanečkim braniteljima, a nastavit će se na Ivanečkom groblju, gdje će se uz molitvu sjeni poginulog Ivana Severanine pokloniti njegovi suborci i svi ostali okupljeni. Molitva će biti i na grobovima poginulih Ivanečkih branitelja Željka Putera Grdaka i Romana Ribića. Po završetku odavanja počasti i prigodne svečanosti organizirano je tradicionalno druženje u društvenom domu Lančić Knapić. U sklopu nadolazeće manifestacije Jesen u Ivancu, koju organiziraju grad Ivanec i gradska turistička zajednica, održat će se i radionica rezbarenja bundeva. Na sudjelovanje su pozvani svi koji imaju umjetničkih afiniteta u sklopu svečanosti proslava Jeseni u Ivancu, žele pokazati svoje umijeće, nesvakidašnje ideje i dovitljivost. Broj polaznika je ograničen, sudionici sa sobom moraju ponijeti nož, žlicu, dlijetlo, strugalicu, dok organizatori osiguravaju bundeve. Voditeljica radionice je Darija Butko, apsolventica Likovne akademije u Zagrebu smjer kiparstvo. Organizatori napominju kako se na radionici neće rezbariti Halloween motivi. Izrezbarene bundeve iste večeri ostaju kao ukras paviljona u parku, a nakon toga svaki sudionik može ih ponijeti kući. Prijave za radionicu otvorene su do ponedjeljka 28. rujna kod Ane Jagetić na broju 091-44-04-804 ili na mail ana.jagetic@ivanec.hr. Sport. Rukometna momčad Ivančica nakon odličnog starta u novoj prvenstvenoj sezoni druge Hrvatske rukometne lige Sjever i pobjede u Ivancu nad Dinamom Zagreb, sutra odlazi u Petrinju, gdje sa momčadi Petrinje igra utakmicu drugog kola. Utakmica se igra u sportskoj dvorani Vlado Lisjak u Petrinji s početkom u 19 sati. Nakon odigranog prvog kola vodeća je Koprivnica sa 2 boda, dok se Ivančica nalazi na trećem mjestu prvenstvene tablice. I za kraj vremenska prognoza. Danas će biti oblačenih i djelomično sunčanih razdoblja. Ponegdje će pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna između 20 i 24 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila ih je Kristinka Raškaj, a čitala Erika Krbot.

0: Vremenom je za policijsko izvješće iz OGC-a Policijske uprave Varaždinske. Dobro vam jutro, 7 sati i 22 su minute. Sa nama je danas gospodin Željko Vitez, pa evo za početak, gospodine Vitez, dobro jutro i vama, kao i svim vašim kolegama i kolegicama.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima.
0: Hvala vam najljepša. Da čujemo kakva nam je bila situacija na prometnicama naše županije.
1: Pa eto, protekli 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo ukupno 4 prometne nesreće, od čega jedna sa ozlijeđenim osobama i 3 sa materijalnom štetom kao posljedicom. Prometna nesreća sa ozlijeđenom osobom dogodila se jučerašnjeg dana oko 14.55 sati na jugozapadnoj obilaznici kod mjesta Poljana Biško-Pečka između teretnog vozila i četverocikla, a uzrok iste je bio oduzimanje prednosti prolaska. Vozačica i putnik na četverociklu zadobili su ozljede koje za sada nisu okvalificirane. Prometne nesreće sa materijalnom štetom dogodile su se u Strmcu Podravskom i dvije u gradu Ivancu, a uzroci isti su bili nekretanje vozilom sredinom obilježene prometne trake, nepropisno obilaženje vozila i nepropisna vožnja unazad. Od ostalih događaja zabilježili smo jedan nalet vozila na životinju na cesti, a isti se dogodio kod mjesta Gačice. Također zabilježili smo jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira, a isti se dogodio u Donjem Vratnu. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačan u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradom. Evo, to bi bilo sve za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
0: Hvala vam najljepša, gospodine Vitez. Želimo vam što ugodniji i nadamo se i to mirni ostatak radnog dana.
1: Hvala lijepa, pozdrav, do slušanja.
0: Pozdrav. Dakle, u protekla 24 sata na području koje pokriva Policijska uprava Varaždinska dogodile su se 4 prometne nesreće. Od njih jedna s ozlijeđenom osobom na jugozapadnoj obilaznici kod Poljane Biškupečke, 3 prometne s nastalom materijalnom štetom, jedna u Strmcu Podravskom i 2 u gradu Ivancu. Zatim jedan nalet na životinju u mjestu Gačice, jedan prekršaj narušavanja javnog reda i mira, u pitanju je Donje Vratno. Ako nešto primijetite, dragi slušatelji, u prometu, sve nam možete to i dojaviti na 091-561-6622. Slušali ste policijsko izvješće, a iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske sa nama je danas bio gospodin Željko Vitez.
2: 192. Policija.
3: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosilicu kak da bi se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne

0: dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.

Naš din. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
2: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
1: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
2: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
1: Uz pretplatu ostvarujete i 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamik. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno

7 sati i 44 su minute, dobro jutro svima, vrijeme je za dnevni horoskop. Ovan, ljubav. Većina će uživati u svojoj današnjoj velikoj sposobnosti da dokuče najsuptilnije vibracije osjećaja. Karijera, mogli biste prepoznati nešto što drugi ne vide i djelovati u tom pravcu. Netko vas možda neće razumjeti. Zdravlje i savjet, slušajte intuiciju. Bik, ljubav. Oni koji se nalaze u tajnoj ljubavnoj vezi danas će biti na rubu da to mijenjaju. Kako će to učiniti, ovisi o obje strane. U karijeri zaposleni u institucijama zatvorenog tipa danas dolaze do kraja jedne faze u poslu, ostali će maštati. Zdravlje i savjet, neki biraju novu terapiju. Blizanci, je ljubav. Oni u duljim vezama istinski će uživati u svakom trenutku zajedničke svakodnevnice. Karijera, nećete zaboraviti niti na jedan detalj. Osim posla, vjerojatno ćete si dati truda i da uljepšate radnu okolinu. Zdravlje i savjet, neki odlaze kozmetičaru. I rak, ljubav. Moguće je da ćete danas odlučiti o maloj promjeni nekih zajedničkih navika kojom ćete osvježiti svoj međusobni odnos. U karijeri će uslijediti novi uvjeti rada na radnom mjestu. Uglavnom će vam ići u prilog, pa ih prihvatite. I zdravlje i savjet, zdravi ste i brinete o zdravlju. Vrijeme je za jedan glazbeni broj, za pjesmu naziva Rosana. Pjesma napisana od strane Davida Pajča i izvodi američki rock sastav Toto. Osvojila je nagradu Grammy za snimku godine na dodjeli održanoj 1983. godine. Nominirana je za nagradu za pjesmu godine te se općenito smatra jednom od najboljih masteriranih pjesama svih vremena. Uzastopnih 5 tjedana zauzimala je drugo mjesto na ljestvici Billboard Hot 100 i za pjesama Don't You Want Me sastava The Human League i Eye of the Tiger sastava Survivor. Još je puno uspjeha ova pjesma nanizala, a sada je vrijeme da ju poslušamo, nakon čega se vraćamo našem dnevnom horoskopu.

Nakon Rosene ili ponaške Rosane idemo mi čuti što zvijezde poručuju našim lavovima, djevicama, vagama i škorpionima kroz kojih 30 sekundi.

Idemo dalje. Lavovi, ljubav, vaše veze danas će se bazirati na seksu. Na taj način uspijevat ćete se partneru ući pod kožu. U karijeri ćete osjetiti veliku podršku svojih suradnika, to obvezuje i provocira vašu odgovornost u poslu. Zdravlje i savjet, prelazite s riječi na djela. Djevica, ljubav, ne odustajete od zavođenja i strasti, pa makar vam je partner i više nego odan. To je jednostavno vaš stil. Karijera, potrudit ćete se oko nekih sponzora u kojim ćete ojačati financijsku strukturu firme u kojoj radite. I zdravlje i savjet za djevice, pobjeđujete u borbi. Vaga, ljubav, oni koji su od voljene osobe očekivali da im pruži sigurnost, danas će to dočekati i bit će zadovoljni. Karijera, sredstva koja vam stoje na raspolaganju ili koja ste zaradili, danas će biti, odnosno ćete biti skloni upotrijebiti za nešto lijepo. Zdravlje i savjet, nosit ćete ogrlicu oko vrata. Škorpion, ljubav, neki će odlučivati o tome kako učvrstiti svoju vezu. Ono što si zacrtaju, provest će dosljedno u djelo. Karijera, na dnevnom redu naći će se financije, razmatrat ćete nove mogućnosti zarađivanja i povećanja profita. Zdravlje i savjet, znate što želite. Lagano se približavamo kraju horoskopa, no prije toga vrijeme nam je ponovno za malo glazbe. The Great Pretender, Do Up, pjesma koju je snimio američki sastav The Platters, objavljena u studenom 1955. godine. Dospjela je na prvo mjesto Billboardove ljestvice Top 100, te na peto mjesto britanske ljestvice. Obrade pjesme snimali su brojni izvođači, uključujući Roya Orbisona i Dolly Parton. Verzija Freddie Mercurya zauzela je četvrto mjesto na britanskoj ljestvici.

Хороскоп. Eto nas na samom kraju horoskopa, idemo čuti što zvijezde kažu našim strijelcima. Ljubav, partner će pokazati zavidnu količinu emocija koje vi možda nećete moći slijediti ili razumjeti. U karijeri stražite nove poslovne mogućnosti kroz pregovore. Ne treba još sve definirati, ali možete se informirati. Zdravlje i savjet bit će i ugodnih susreta. Jarac, ljubav, vjerojatno ćete analizirati svoju vezu i naći motive da stvari pokrenete u novom pravcu. Karijera na dnevnom redu, mogao bi se naći novi ugovor o radu. Dobro proučite detalje, pa tek onda odlučujte. Zdravlje i savjet, budite strpljivi. Vodenjak, ljubav, osjećat ćete veliku plimu emocija kako raste u vama. One će vam biti kriteriji za sve današnje teme. Karijera, poslovi koji su povezani s estetikom ili s izražavanjem emocija danas će vam biti u prvom planu. I zdravlje i savjet, male sentimentalnosti. Ribe, ljubav, vjerojatno ćete se dublje zamisliti i preispitivati svoj status u vezi. Pokušajte biti što objektivniji. Karijera, zaposleni u samostalnim profesijama danas će odlučivati o tome kako će nastaviti karijeru. I zdravlje i savjet, moguće je glavobolja. Vjerojatno zbog loše i nepovoljne biometeorološke prognoze, tome ćemo to pripisati. Čuli smo horoskope za sve horoskopske znakove. Vrijeme je da ponovno odslušamo jedan glazbeni broj prije nego što nam krene oglasnik. Slušamo ju tu i Mary J. Blige, koji su snimili snažan duet pjesme One, klasika grupe U2 iz 1991. godine. Mary J. Blige izvela je tu pjesmu uživo s grupom U2 tijekom njihove turneje Vertigo u New Yorku 2005. godine. Ponovno su je zajedno izveli na 48. dodjeli nagrada Grammy u veljači 2006. Snimili su i studijsku verziju koja je objavljena na višestruko platinastom albumu Mary J. Blige The Breakthrough iz 2005. godine, a pjesma je objavljena kasnije u travnju 2006. kao single. Meni je osobno puno bolja verzija od originala, koji nije dakle u duetu. Prosudite sami, slobodno i javite. Mary J. Blige i U2, pjesma One, a onda oglasnik. Dobro jutro.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Cijenjeni slušatelji, još jednom dobro vam jutro, vrijeme nam je za oglasnik. Prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti su mogući na broju 099-43-98-324. Dakle 099-43-98-324. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Ako se i vi želite uključiti u oglasnik, točnije ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete između ostalog učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu koja je Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo kakve dodatne upite, naš marketing možete kontaktirati i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Broj na koji možete nazvati je 042-505-606 uz napomenu kako je radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka te vezano uz bilo kakve dodatne upite od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti su mogući na broju 099-43-98-324. 099-43-98-324. I prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Dakle, naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje emitirat ćemo u 12, nakon toga u 16 i posljednje za danas u 18 sati. Slijedi glazba, a onda uskoro je ona najljepša rubrika Sunce moje malo, odnosno Kome Roda isporučila paket. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: I vrijeme je da čujemo novosti iz Varaždinskog rodilišta o rođenim bebicama. Jučer, 17. rujna u četvrtak, na svijet su došla dva dječaka i to blizanci predivnih imena Leni i Aksel. Pa eto, Leniju i Akselu želimo što ljepše, zapravo najljepše djetinstvo. Puno sreće, puno zdravlja, puno ljubavi, zapravo šaljemo sve pozitivne moguće vibracije i najljepše želje. Evo, cijela ekipa Radija Sjeverni FM, iskrene čestitke idu roditeljima, cjelovitim, odnosno obitelji, prijateljima, zapravo najužem i najbližem krugu, a majci želimo da se što prije oporavi i vrati kući. Nakon ove divne rubrike ide i divna glazba. Uskoro ćemo se čuti i u rubrici Vrijeme za nešto fino kroz dnevnu ponudu Gableca, tako da svakako budite i dalje uz nas. Želim vam dobro jutro.
0: Sunce moje malo, buci buci.

sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurgovicu, Marketincu i Ivancu.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.
1: Vrijeme je za nešto fino. Nazive naše rubrike koja je upravo krenula. Idemo čitati dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana. A kroz samu rubriku nadamo se dajemo vam i neku ideju vezano uz gablec, ručak, večeru ili što god, općenito uz neko jelo. Danas krećemo od bistroa i pizzerije Gaja u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Idemo čuti što oni fino nude za gablec. No prije toga malo informacija, dakle u pizzeriji Bistro Gaj danas za gablec uz redovitu ponudu gableca u mesnim i ribljim jelima, lignji i papalina nude i tri menija. Današnji meni, odnosno meni ovog petka je sljedeći: hladna salata od tune i tjestenine za 7 eura, zatim oslić u tijestu i grah salata, te pileći paprika, šnjoki i salata. Osim u objektu u Nove Vesi Petrijanečkoj možete iskoristiti i dostavu. Broj za dostavu je 042 716 597. Dakle, 042 716 597, broj Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj. Tu nam je restoran Ivančica, kaznionica u Lepoglavi, gdje se fileki poslužuju svake srijede po cijeni od 4,50 eura. Gableci općenito poslužuju sa radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena u prizemlju otvoreni su dnevno, osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sati i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom roštilj parti, sredom su lignje parti, a četvrtkom je pizza parti. To je svakodnevna ponuda svježih kolača, a isto tako uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka možete pojesti i finu janjetinu s ražnja. A danas je fino na meniju sljedeće: pohani file oslića, slanac, tar

na bijelo i o rada s roštilja. AKTC restoran Barok u Varaždinu nudi špek fileke, zatim slatko zelje s junetinom, oradu s roštilja, krumpir sa špinatom, lignje pohane s tartarom, pomfrit, samoborski kotlet, svinjetina umak od luka i vina, ako ne znate, i hajdinu kašu na bijelo. Sve ovo možete pogledati, odnosno provjeriti i vi sami na njihovim službenim stranicama. Možete vidjeti istaknute cijene, ali i kako izgleda svako pojedino jelo. Vrijedi naravno za sve restorane čiju smo od dnevnu ponudu Gableca čitali. Nadam se da smo vam olakšali i što god danas budete jeli za Gablec, želimo vam od srca unaprijed dobar tek. Vrijeme nam je ponovno za glazbu. Mi se čujemo tek u idućem policijskom izvješću oko 9 sati i 5 minuta. Budete i dalje uz nas. I sad već lagano, polako možemo reći i dobar vam dan. Vjerujem da je velika većina vas već odavna budna.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja.
2: Rođendane.
1: Obljetnice.
3: Odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
1: A sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: Gdje si, Mark Jacobs?
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
6: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram

0: polícia.
1: Dragi slušatelji, slušate policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a sa nama je danas gospodin Robert Pintarić. Gospodine Pintarić, dobar vam dan, naravno i svim vašim kolegicama i kolegama.
2: Ne, hvala i dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Hvala i vama i recite kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
2: Evo, na području policijske uprave Međimurske unatrag 24 sata zabilježili smo jednu prometnu nesreću sa materijalnom štetom koja se dogodila u Čakovcu na raskrižju Jakova Gotovca, Vukovarske i Športske ulice, gdje je vozačica osobnim automobilom ušla u raskrižje, a nije propustila sva vozila, zbog čega na nju naletilo drugo vozilo. Što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, samo da najavim kako danas policijska uprava Međimurska s početkom u 10 sati na Trgu Republike, prostor Muzeja Međimurja i u Perivoj Zrinski održava preventivnu akciju Sajam sigurnosti i prevencije, a u slučaju lošeg vremena isto se seli u dvoranu graditeljske škole, pa ujedno i pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže. Evo, to bi za danas bilo sve iz policijske uprave Međimurske, uz lijepe pozdrave.
1: Puno vam hvala, najljepši pozdrav idu i vama, želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Eto, protekla 24 sata na području koje pokriva policijska uprava Međimurska dogodila se jedna prometna nesreća s nastalom materijalnom štetom u gradu Čakovcu. Promet je na prometnicama Međimurske županije srednjeg intenziteta, ali je pojačan u samom gradu kao i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti, ali i na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Imali smo prilike čuti i najavu, dakle danas početkom u 10 sati na Trgu Republike održava se preventivna akcija Sajam sigurnosti i prevencije. Više naravno saznati možete i na službenoj stranici Policijske uprave Međimurske. Bilo nam je ovo policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas bio gospodin Robert Pintarić. Vrijeme je nam je za glazbu, a u 9 sati i 15 minuta i za još jedne vijesti.
0: 192 Policija.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

9 sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. Varaždinski župan Anđelko Stričak donio odluku o proglašenju prirodne nepogode, suše za područje općina Vinica i Petrijanec. Odluka je donesena zbog posljedica dugotrajnog sušnog razdoblja tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, koje je na području tih dviju općina prouzročilo velike materijalne štete u poljoprivredi. Općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda dužna su u roku od 8 dana od donošenja odluke zaprimiti prijave oštećenika na propisanom obrascu, dok prve procjene šteta moraju biti unesene u registar šteta najkasnije u roku od 15 dana. Nakon toga slijedi konačna procjena. Pozivaju se svi poljoprivrednici i drugi oštećenici s područja općina Vinica i Petrijanec da pravodobno prate obavijesti svojih općina te u propisanom roku prijave nastalu štetu, kako bi ona mogla biti evidentirana u službenom postupku procjene. Ove subote 19. rujna bit će održan dan otvorenih vrata centara izvrsnosti Varaždinske županije. Od 9 do 12 sati svi zainteresirani učenici i roditelji mogu obići centar izvrsnosti koji ih zanima te u razgovoru s voditeljima i mentorima dobiti odgovore na sva pitanja vezana uz programe i rad u centru. Prijave za uključivanje u centre izvrsnosti Varaždinske županije za tekuću školsku godinu su već počele, a traju sve do 28. rujna ove godine. Obavljaju se isključivo putem online obrazovanja koji je dostupan na mrežnim stranicama centara. Testiranje učenika provodit će se od 3. do 10. listopada, a u točnom mjestu i vremenu testiranja prijavljeni učenici primit će obavijest od voditelja centra. Planirani početak rada u centrima izvrsnosti je 17. listopada ove godine. Grad Varaždin i Varaždinska županija u suradnji s koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata Varaždinske županije u utorak 22. rujna ove godine obilježit će 35. obljetnicu dana oslobođenja grada Varaždina i dan branitelja Varaždinske županije. Program obilježavanja započet će već u ponedjeljak 21. rujna u 18 sati misom za poginule branitelje u Varaždinskoj katedrali. Središnji program održat će se u utorak 22. rujna od 9 do 14. sati na Kapucinskom trgu, bit će postavljena izložba tehnike i naoružanja Hrvatske vojske, policije, vatrogastva i civilne zaštite. U 9 sati i 30 minuta kod križa zahvalnosti kod crkve Svetog Nikole na Trgu Slobode bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće, a u 10 sati na Kapucinskom trgu održat će se središnja svečanost. Sport. Momčad Varaždina u posljednjoj će utakmici prije reprezentativne stanke na gradskom stadionu u Varaždinu ugostiti Osijek, a ulaznice za susrete već su puštene u prodaju. Utakmica 8. kola Supersport Hrvatske nogometne lige na rasporedu je sutra s početkom u 17 sati. Ulaznica je moguće kupiti putem interneta te na klubskom ticket pointu. Blagajna stadiona bit će otvorena danas u vremenu od 15 do 18 sati te na sam dan utakmice u subotu od 12 sati pa sve do početka susreta. I za kraj vremenska prognoza, danas će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja, ponegdje će pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna između 20 i 24 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijeste radija Sjeverni FM koje je pripremila Kristinka Raškaj, a čitala Erika Krbot.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju i sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi, praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras, kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Vremenska prognoza.
1: 9:29, dobar vam dan. Vrijeme je za vremensku prognozu, kao što je najavio sam džingl, a na liniji nas već čeka prognosičar s portala Kad će kiša, gospodin Roland Bilobrk. Gospodine Bilobrk, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ako se slažete, možemo odmah krenuti sa prognozom današnjeg dana, odnosno petka. Lijepo nam je vrijeme, sunce se pojavilo, iako nam je padala kiša i temperature su se nekako znatno smanjile, pogotovo one u noći, ali i ujutro.
2: Jučer smo danje donio oblačne vrijeme, donio je nešto kiše, ali uglavnom manje količine kiše, tek pokoju litru, tako da promjena koja je jučer stigla nije baš bila nešto izašna sa oborinama, a jutro se mjestimično je u široj okolici bilo ponešto magle, sada uglavnom prevladava nešto više sunčanog vremena. Magle još uvijek ima dosta u okolici, pogotovo sa južne strane Ivančice na području Zagorja i Prigorja, dok je sjevernije prema Varaždinu i Međimurju, općenito Čakovcu, puno više sunca. Možemo reći da je temperatura zraka jutros, uglavnom možemo reći da je svježe jutro, bilo sa minimalnim temperaturama bliže 10, sada je oko 16 stupnjeva i današnji dan će donijeti veći dio dana ipak suho vrijeme. To znači da će biti djelomično sunčano, povremeno sa oblačnim razdobljima, povremeno malo kiše opet može pasti uglavnom u večernjim satima. Vjetar slab na minimum smjera, maksimalna temperatura oko 22 stupnja, dakle možemo reći da će biti toplo poslije podne. Sutra u noćnim i jutarnjim satima nešto više oblaka, ponegdje malo kiše, a zatim tijekom dana većinom suho, djelomično sunčano, uz slab jugoistočni vjetar. Temperature zraka ujutro uglavnom malo više od današnjih zbog oblačne noći, bliže 14 ili 15, dok bi najviša dnevna bila oko 23 ili 24, također koji stupanj više od današnje. Tako da općenito gledano, evo, uglavnom suho vrijeme nas očekuje sada za kraj tjedna i za vikend, a malo kiše najvjerojatnije u sljedećoj noći. Nakon toga, evo, i nedjelja će donijeti dosta sunca, dakle prevladavajuće sunčano vrijeme, u jutarnjim satima ponegdje uz kratkotrajnu maglu i uz temperature koje će ujutro biti ponovno malo niže, bliže 10 stupnjeva, ali dnevna će porasti do 26 ili 27, tako da možemo reći za nedjelju jesensko jutro, ali svakako jesne temperature poslije podne. Općenito za sljedeći tjedan čini se da bi u ponedjeljak ponovno bilo nešto više oblaka kroz noć i jutro, možda ponegdje malo kiše, zatim djelomično sunčano i uglavnom suho i općenito malo svježije, malo hladnije vrijeme se očekuje tamo oko utorka i srijede, kada bi temperature u najtoplijem dijelu dana trebale ostati ispod 25. Dakle, malo tog sjevernog vjetra i sjevernog strujenja će donijeti niže temperature, a toplo očekujemo, evo, pogotovo u nedjelju, koja bi trebala biti najtopliji dan u sljedećih 4 do 5.
1: Dakle, imat ćemo onako i ljeto i jesen. Pretpostavljam da samim time biometeorološka prognoza neće biti baš nešto povoljna, odnosno da će se isto tako klaskati kao i vrijeme. Eto, danas nije baš nešto najpovoljnije. Hoće li se poboljšati ili će se mijenjati?
2: Pa danas uglavnom oni najosjetljiviji ljudi mogu osjećati manje tegobe, dakle bit će nešto nepovoljnije u odnosu na nekakav idealan slučaj, ali te tegobe ne bi trebale biti prejako izražene, dakle taj vremenski utjecaj nije izrazito negativan. Sutra popodne će se poboljšavati, u nedjelju će biti povoljne, tako da evo ipak veći dio vikenda je bio prognoza povoljna.
1: To su dobre vijesti. Što se tiče vremenske prognoze u ostatku Hrvatske, kakva je situacija? Prošli tjedan smo komentirali sa vašim kolegom Kristijanom kako je na moru još uvijek lijepo i kako su temperature mora bile povoljne za kupanje. Da li se nešto međuvremeno i promijenilo?
2: Pa nije puno zapravo. Temperature mora se polagano snižavaju, ali taj trend snižavanja je tako spor da još uvijek su temperature mora iznad 20, ponegdje blizu 25. Najčešće vrijednosti na sjevernom Jadranu su oko 23, ponekad 24, možemo reći Dalmacija većinom ima temperature između 24 i 26, dakle u Dalmaciji još more sasvim ugodno za kupanje, tako da sezona kupanja tamo još može potrajati, a evo i sjeverni Jadran za one kojima 22-23 nije hladno. Uglavnom vrijeme u ostatku Hrvatske, pa možemo reći Slavonija slično kao i sjeverozapad, zapravo čak i nešto manja šansa za kišu u sljedećoj noći, a na Jadranu će biti promjenjivije. U ovom trenutku nešto na oblake ima na sjeveru i jugu, srednji dio Jadrana je sunčan, srednji dio pogotovo šibensko područje koje je jučer imalo navečer potop od 50 litara kiše, dakle jedan izrazit pljusak, jutros ima potpuno sunčano vrijeme, ali će se vrijeme na Jadranu ponovno kvariti, danas popodne i navečer opet će biti češće pojave kiše ili lokalnih pljuskova i taj promjenjiv tip vremena bi trebao potrajati i sutra. Tek u nedjelju i na Jadranu će biti stabilnijeg vremena. Tako da možemo reći da je ova promjena prolaznog karaktera i na Jadranu i da će nedjelja pa i sljedeći tjedan donijeti ponovno dosta sunčanog i stabilnijeg vremena, a temperature mora će se tek malo sniziti, tako da vjerujem još sljedeći tjedan na dobrom dijelu Jadrana da će još uvijek biti povoljne za kupanje.
1: Sve u svemu, vremenska prognoza je povoljna, ne trebamo se ništa pretjerano brinuti. Puno vam hvala gospodine Bilobark, želim vam predivan ostatak ovog petka, ali i još divni vikend koji je pred vama.
2: Hvala lijepo također i čujemo se. Lijep pozdrav.
1: Čujemo Bog. Se. Lijepi vam pozdrav. Idemo mi sad sve to lijepo ponoviti. Danas ujutro najhladnije je bilo na Bednji, odnosno u Bednji, a odmah ispod nalazio se grad Varaždin, što sam u jutarnjoj prognozi spominjala, tako da imali smo dosta, dosta hladno jutro. Ali sad smo zato na 16 Celzijevih stupnjeva. U danu će nam biti djelomično sunčano sa oblačnim periodima, točnije razdobljima. Navečer može pasti malo kiše, a temperatura će nam biti danas maksimalac oko 22. Sutra u noćnim jutarnjim satima oblačnije, ponegdje malo kiše, u danu djelomično sunčano, ujutro oko 14, a dnevna između 23 i 24 Celzijevi stupnjeva, što znači da će temperatura malo porasti. E sad, najtoplije će biti u nedjelju, sunčano ujutro uz kratkotrajnu maglu i temperaturu oko 10, ali će dnevna biti oko 26 do 27. Prava ljetna temperatura, a onda početkom idućeg tjedna, odnosno u ponedjeljak, oblaci kroz noć i jutro, možda može pasti malo kiše, ali većinom će biti djelomično sunčano i suho. Temperatura utorak i srijedu, točnije sredinom tjedna, biti će ispod 25 zbog dolaska sjevernog vjetra. Tada temperature će opet lagano padati, ali ne ono naglo. Biće umjereno vrijeme, biometeorološka prognoza nije nešto baš jako, jako loše, ali naravno osjetit ćemo te promjene i oscilacije u temperaturama. Sve smo najbitnije rekli. Bila ovo vremenska prognoza prognostičara s portala Kad će kiša. Vrijeme nam je za glazbu, za marketing, ali i za pjesmu dana. Uskoro, zapravo kroz nekoliko minuta, svakako budite i dalje uz nas. Vremenska prognoza.

0: Slušate Sjeverni FM.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Eni Varaždin, 31. listopada.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.

0: Dana, Dana, hit Dana.
1: Da, dobro ste čuli, vrijeme je za hit, odnosno za pjesmu Dana. U današnjem izboru za pjesmu Dana vodimo vas na nedavno završeni festival Zlatne žice Slavonije u Požegi, središnje mjesto domaće tamburaške i estradne scene. Zašto? Pa eto, naš današnji izbor je pjesma Kako nam je dobro bilo, koja je na svom premijernom festivalu ostvarila zapažen rezultat. Osvojeno je 3. mjesto prema ocjeni stručnog žirija te 4. mjesto prema glasovima publike. Za debitantski festivalski nastup riječ je o vrlo uspješnom ulasku na radijski eter. Glazbenu pjesmu nosi vokal Tonija Špoljarića uz instrumentalnu pratnju Vjekoslava Gečaka na basu, zatim Karla Kuruca na klavijaturama, Ivana Ficka na akustičnoj gitari te Matije Jureca na bubnjevima. S produkcijske strane studijski rad potpisuju producent Nikola Bosilj i voditelj produkcije Leo Škaro, koji su pjesmi dali onaj moderan, no i dalje tradicionalni, odnosno tradicijski prepoznatljiv zvukovni pečat grupe Maligani. Dok se očekuje službeni video spot, u nastavku programa slušamo Kako nam je dobro bilo, našu pjesmu Dana i grupu Maligane. Vjerujem da ćete uživati.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375. Poslovni oglas.

10:15, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. Ivaneško gradsko vijeće na svojoj posljednjoj sjednici održanoj ove srijede, između ostalog, jednoglasno donijelo program potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Ivanca za razdoblje od ove godine pa sve do 2030. Kao predlagač, ovaj program je na donošenju vijeću uputio gradonačelnik Milorad Batinić, koji ga je i uvodno obrazložio. Tako je naveo kako je cilj ovog programa poticanje građana na bavljanje poljoprivrednom proizvodnjom, bilo da se radi o osnovnim ili dopunskim izvorima prihoda od poljoprivredne djelatnosti. Istaknuo je kako su programom po prvi puta obuhvaćeni pčelari kao i vinogradari. Grad Ivanec na svojoj web stranici objaviti će javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje potpora po pojedinoj mjeri, a na kojoj će se moći javiti svi zainteresirani. Na području općine Maruševec program produženog boravka provodi se u sve tri škole od 2018. godine, a polazi ga u prosjeku 60 učenika. Početkom nove školske godine učenici i roditelji su iskazali povećani interes, što ukazuje da postoji potreba za još jednom skupinom. Stoga su iz općine najavili kako će se sufinancirati održavanje još jedne dodatne skupine u produženom boravku kako bi ova važna usluga bila dostupna većem broju učenika i njihovih roditelja. Kako je istaknuo načelnik općine Maruševec Mario Klapša, želja je da djeca imaju kvalitetne uvjete za učenje i odrastanje, a roditelji sigurnost da je lokalna zajednica uz njih. Dodatna skupina u boravku počet će s radom već od idućeg mjeseca. Povodom Dana europske baštine Muzej planinarstva Ivanec organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske, kuće građene od zemlje. Predavanje će se održati u srijedu 23. rujna s početkom u 18 sati, a ulaz je slobodan. Održat će ga Vinko Šarkanji, majstor, edukator i stručnjak za prirodno graditeljstvo i obnovu tradicijskih zemljanih kuća. Posjetitelji će upoznati zemlju kao građevinski materijal, izvorne tehnike gradnje te mogućnosti očuvanja i održive obnove ovih vrijednih objekata. Bit će predstavljeni primjeri iz Hrvatskog Zagorja i Baranje s posebnim osvrtom na obnovu tradicijske kuće u Druškovcu. Sport. U utakmici osmine finala Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu izgubila od Zadrugara iz Hrastovskog rezultatom 0-3. Golove za goste postigli su Nikola Pačko, Igor Štimac i Luka Gerić. U Margećanu je Novi Marof golovima Filipa Sedlara rezultatom 2-0 pobijedio domaću Mladost. Rudar 47 je Ludbregu pružio vrlo dobar otpor domaćoj Podravini, koja je u konačnici susret dobila rezultatom 2-1. Golove za Podravinu postigli su donedavni igrač Ivančice Sven Lon te Leo Tropšek, a strjelac za Rudar 47 bio je Leonardo Petriš. Četvrtfinale se igra 7. listopada, a sastoji se Bednja, Polet Tuhovec, Novi Marof Obreš, Zadrugar Polet Cestica i Varteks Podravina. I vrijeme danas bit će oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja. Ponegdje će pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova. Najviša dnevna temperatura između 20 i 24 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremila Kristinka Raškaj, a čitala Erika Krbot. Nakon informative, nakon vijesti, malo ćemo predahnuti uz glazbu, a onda uskoro slijedi emisija Lokalnih 20, kroz koju će vas naravno voditi naša draga Almira, a današnji gost bit će zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, gospodin Marko Friščić. Koje će biti teme, o čemu će sve pričati, imat ćete prilike čuti kroz otprilike 10 do 15 minuta, tako da svakako budite i dalje uz nas. A mi se čujemo oko 11:15 u još jednim vijestima. Ovo je ujedno i posjetnik vama svima da nam se javljate. Možete slati i vaše glazbene želje na 091-561-6622. Slijedi nam Petar Grašo i pjesma Ne boli me, bit će tu Goran Karan, Doris Dragović i ostali. Ja sam Erika, dobar vam dan.

0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 798 277.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: Proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
1: Halo!
2: Hej, pomozi! Toliko izbora! Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
5: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.
1: Lokalnih 20 i teme s lokalnog područja. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Dobrodošli u ovaj dio programa Radija Sjeverni FM, koji znam da je uvijek vrlo zanimljiv i pljeni vašu pažnju. Može tako biti i danas i možete se naravno ponovo uključiti i svojim pitanjima vezanim uz događanje, aktivnosti ili neke situacije na području, administrativnom području grada Ivanca. Bilo da ste stanovnik tog područja ili da zapravo imate neku nekretninu ili jednostavno želite nešto pitati, možete to pitanje uputiti porukama Viber, WhatsApp, SMS na 091-561-6622 ili telefonom na 505-505 uz predbroj 042, a uputit ćete ga mom gostu, zamjeniku gradonačelnika grada Ivanca, gospodinu Marku Frišiću. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i svima koji nas slušaju i gledaju.
1: E sad, dok naši slušatelji posežu za svojim telefonima ili računalima, pišu pitanja ili nas zovu, imamo mi naravno čitav set pitanja i o događanjima koje je trenutno vrlo, vrlo aktualan. Prije dva dana održana je sjednica gradskog vijeća u Ivancu. Možemo kratko ono što je zapravo, nije kratka tema, ali vjerujem da ljude zanima, posebice one koji nisu u samom urbanom dijelu grada Ivanca, potpore u poljoprivredi, jedna je od značajnih točaka koja je bila zapravo na samoj sjednici gradskog vijeća.
2: Točka koja je, meni se čini, nekako najviše interesa ponukala i rasprave na gradskom vijeću, imali smo i tri amandmana na tu točku dnevnog reda. Ivanec inače tradicionalno nije poljoprivredni kraj, mi smo uvijek nekako povijesno bili više orijentirani na prerađivačku industriju, rudarstvo, ali nekako gledajući trendove porast cijena, nedostupnost određenih poljoprivrednih proizvoda, to je više vezano na nekakve geopolitičke okolnosti trenutne koje se mogu i zakomplicirati u budućnosti, a i naravno sa ciljem održavanja one poljoprivrednih djelatnosti koje se kod nas jesu nekako uspjele zadržati. Pokrenuli smo novi program poticaja u poljoprivredi i tu je zapravo čitav niz mjera koji su usmjerene i na vinogradare, pčelare, voćare, povrćare, dakle sve oni koji se bave zapravo širokim spektrom uzgoja poljoprivrednih proizvoda.
1: Svi oni zapravo moći će se javiti na gradski program, javni poziv bit će uskoro raspisan, naravno objavljen na gradskim službenim web stranicama.
2: Tako je, dakle, s obzirom da smo imali tri amandmana, program treba naravno prvo nomotehnički uskladiti i ubaciti sve amandmane koje smo prihvatili i nakon toga će biti objavljen javni poziv. Mjera ima dosta. Dakle, konkretno za održavanje pčelinih zajednica dajemo 15 eura po košnici, što, koliko imamo informacije od samih pčelara, je jedan od najviših iznosa u Hrvatskoj koje JLS-ovi dodjeljuju svojim pčelarima. Za poljoprivrednike koji se bave uzgojem i preradom vina, vinove loze, sufinanciramo nabavu loznih cijepova sa 50% iznosa materijala, odnosno do maksimalno 500 eura po korisniku, sa minimalnim brojem sadnica od 50 komada. Također sufinanciramo povećanje, okrupnjavanje i uređenje zemljišnog posjeda sa iznosom od 500 eura po hektaru, gdje je najmanja ta poticana površina 0,25 hektara. Zapravo je cilj potaknuti nekako ozbiljniju proizvodnju i riješiti se postepenog usitnjenog zemljišta koje je u Zagorju inače tradicionalno problem za sve koji se žele ozbiljno baviti poljoprivredom. Također potiče se sa 700 euro po hektaru zemljište kupljeno u svrhu okrupnjavanja postojećih parcela kupnjom ili zamjenom sa susjednim parcelama i tu je maksimalna potpora do 1000 euro godišnje. Također sufinanciramo analizu poljoprivrednog zemljišta sa 50 eura do 20 analiza godišnje. kupovinu materijala za otkiseljavanje tla sa 40 eura, odnosno maksimalno 1000 eura godišnje, podizanje trajnih nasada raznih vrsta voća sa 40% nabavne cijene sadnog materijala, odnosno do 1000 eura godišnje, nabavu materijala za zaštitu nasada od ekstremnih vremenskih uvjeta, dakle to su oni sustavi protugradnih mreža, mreža za zaštitu od sunca i slično, sa 40% prihvatljivih troškova, odnosno do 2000 euro godišnje, i nabavu i postavljanje plastenika i drugih vrsta zaštićenih prostora, tunela i slično, sa također 40% prihvatljivih troškova, odnosno 2000 euro godišnje.
1: Mm, što svakako nisu zanemariva sredstva. Idemo prema jednoj temi, nema za sada pitanja, sigurno sam da bi u ovoj emisiji bilo barem jedno vezano uz to, budući da barem u svakoj drugoj emisiji je bilo postavljeno pitanje. Čini mi se da smo na neki način i grad Ivanec i sami građani dovoljno potaknuli županijsku upravu za ceste da krene sa radovima u Bedencu i da konačno onaj nogostup koji cijelo vrijeme spominjemo dođe na red.
2: Pa taj nogostup je bio aktualan kad sam ja tek ušao u gradsku politiku, znači 5 godina je prošlo, još uvijek nije završen, ali evo ide se prema kraju, žuci startao sa radovima. Mi smo prethodno bili objavili namjeru da zapravo vlastitim sredstvima u potpunosti isfinanciramo ostatak radova. To bi nas koštalo nekakvih 200-tinjak tisuća eura, ali u međuvremenu je stigao dopis ŽUC-a da kreću dalje sa radovima i traže po sporazumu koji smo ranije sa njima potpisali 25% sufinanciranja radova. Pričamo o ovom dijelu nogostupa od kapelice u Jerovcu pa do vatrogasnog doma u Bedencu, a u razgovorima smo s njima i oko završetka projekta od vatrogasnog doma pa do zadnje kuće u smjeru Lepoglave.
1: Mm-hmm. Imam informaciju da je gradonačelnik zapravo obavio jedan sastanak sa županom gdje je bilo rečeno da će biti u cijelosti napravljen ako treba i grad Ivanec će vlastitim sredstvima zapravo sufinancirati razliku onoga što ranije nije bilo dogovoren.
2: Mi smo sami predložili da ćemo ostatak nogostupa sufinancirati sa 50% iznosa. Na županiji ŽUC-a da zapravo iznađu ostatak sredstava i da pokušamo taj projekt nekako realizirati u jednom komadu, da nemamo ponovo odmak od nekoliko mjeseci ili godina za završetak čitavog projekta, onda imamo kompletan Bedenec zapravo pokriven i nogostupom, dakle sa jedne strane, i to će u bitnoj mjeri povećati sigurnost u prometu. To je dosta brza dionica, imali smo i po tom pitanju jedno vijećničko pitanje na gradskom vijeću, ali nogostup je nužan.
1: Mm-hmm. U svakom slučaju, osim nogostupa u Bedencu, koji je, evo, konačno ćemo ga možda ovako skinuti iz dnevnog reda ovih naših emisija, jer često je bilo pitanje postavljeno upravo na tu temu. Ovih dana podosta se radi gotovo svakodnevno na nekoj drugoj lokaciji, kreću radovi pa se završava, pa se iscrtava signalizacija i ostalo po nerazvrstanim cestama. Što je trenutno u tijeku? Što se još očekuje?
2: Dakle, prethodno prošli tjedan, čini mi se, su završeni radovi u Salinovcu i Ivanečkom Vrhovcu. Trenutno čini mi se da su radovi preseljeni u Margečan i Prigorec. Tu se isto očekuje tokom idućeg tjedna završetak radova. Nakon toga imamo još za odraditi Punikve, Gačice, Lovrećan, imate još nekoliko naselja, program je dosta širok, dakle sve što nam je praktički ove godine bilo zacrtano u programu, izuzev jedne dionice u Prigorcu gdje još čekamo informaciju od Varkoma u kojem periodu će krenuti sa rekonstrukcijom vodovoda, to smo morali malo staviti za sada na čekanje, ali bit će odrađeno također u okviru ovog programa koji nam traja do iduće godine. Ovi radovi koji su trenutno u tijeku idu po zacrtanoj dinamici, dakle nema nekakvih većih zastoja. Jedni zastoj je praktički bio oni 2 tjedna kada je kompletna građevinska operativa na kolektivnom godišnjem, ali od tada nas je i vrijeme poslužilo i izvođač se ozbiljno prihvatio posla, tako da vjerujem do do kraja jesenskih mjeseci, a svakako prije zimske službe, da će svi radovi biti u potpunosti završeni.
1: Mm-hmm. E sad imamo pitanje, ne znam da li se to tiče ovog nogostupa u Bedencu o kojem smo pričali ili o nečem drugom, ali pretpostavljam da je to u pitanju. Počela je nova školska godina, roditelji moraju svoje mališane prevoziti u školu dok autobus prometuje redovito. Opasno je za djecu na toj cesti, zato nogostup kat.
2: Ako je pitanje Bedenec, poslat ćemo upis žuca, ne znamo do duše koju dinamiku radova su oni ugovorili sa izvođačem, mm-hmm. ali koliko vidim po terenu, a često tamo prolazim, oni dosta dobro napreduju, nisto toliko jednostavni radovi, ova prva dionica od kapelice pa do vatrogasnog doma je uz dosta strme parcele, dakle tu još ima dvije sekcije dosta značajnog potpornog zida za odraditi prije nego uopće mogu pristupiti pripremi nogostupa i asfaltiranju nogostupa, tako da ta faza će zapravo najduže trajati u čitavom opsegu radova, a samo asfaltiranje nogostupa ide relativno brzo, to se odradi u nekoliko dana, ali zaštita ceste sa tim škarpama potpornim zidovima, to je onaj dio koji zapravo najdulje traje.
1: Imamo li sličnih problema čisto ovako uz ostale možda škole i školske objekte na području grada? Da li je to Kuljevčica, Prigorec, Radovan, Margičan, kaj još imamo, Stažnjevec, Slinovec.
2: Glavnina naših područnih škola, zapravo sve naše područne mm-hmm. škole su uz županijske ceste, odnosno lokalne ceste pod upravom žuca i tu se redovito vode borbe između grada, mjesnog odbora i samih građana prema upravitelju ceste. Konkretno bilo je traženje već nekoliko godina, ali još uvijek nema nekakvog konkretnog odgovora i žuca oko smirivanja prometa u Prigorcu kod područne škole, to je lokalna cesta. U Salinovcu još uvijek nakon godinu dana od dopisa pučke pravobraniteljice za djecu nije izveden uspornik, također županijska cesta uz područnu školu. Slična je situacija zapravo i u Kuljevčici, ako tam je nešto smireniji promet, iscrtan je nogostup, signalizacija je ispravno postavljena, dakle to su nekakve redovite borbe, ali grad svake godine dakle, redovito šaljemo podsjetnike i upite prema žucu, a temeljem zahtjeva građana i mjesnih odbora i samih škola da te dijelove pokuša na neki način osigurati. Naravno da mi ne možemo uvjetovati točno tehničko rješenje, hoće li to biti fizički nekakav uspornik ili dodatna signalizacija, ali u svrhu zaštite djece mislim da svakako trenutno stanje kod nekih od tih područnih škola nije prihvatljivo.
1: Evo dobili smo samo kratko jednu riječ, odnosno jedno naselje na ono pitanje vezano uz škole i vožnju djece u školu, Punikve. Dakle, to je pitanje bilo ne Bedenca ili ostalih škola, nego Punikve.
2: Punikve nogostup, dakle na tom sastanku sa žucom, bit će tu još sastanaka koje smo u međuvremenu dogovorili, naravno čekamo od njih nekakav termin. Ima tu puno projekta koje smo imali u najavi, za koje zapravo ovisimo o njima i njihovoj dobre volje i financijskim mogućnostima. Mi u međuvremenu pokrećemo koje god radnje možemo odraditi bez direktnog uključivanja žuca. Konkretno, dali smo izraditi projektnu dokumentaciju za nogostup Lukavec Cerje Tužno, dakle isto županijska cesta gdje smo također spremni sufinancirati izvođenje nogostupa. Isto to vrijedi i za Punikve, tamo je bio načelni dogovor još prije nego je aglomeracija krenula da ćemo po završetku radova sjesti sa predstavnicima županijske uprave za ceste i nastojati dogovoriti i proširenje ulice i izvedbu nogostupa barem sa jedne strane. Grad je tu spreman još uvijek i financijski se uključiti, potpomognuti same radove, ali i riješiti u potpunosti imovinsko-pravne odnose tamo gdje će biti nužno otkupljivati neko privatno zemljište. To je, znamo iz iskustva sa našim cestama, rudarski posao za koji znamo da županijska uprava za ceste nema niti ljudskih kapaciteta, niti vremena odrađivati, oni ipak pokrivaju područje čitave županije, ali grad se tu svakako može uključiti i spremni smo to napraviti, ako je ulaganje u tuđu infrastrukturu. infrastrukturu.
1: Kad govorimo o ulaganju u ceste, prometnice, prometnu infrastrukturu, moramo reći i ponovo nešto što je vezano u školu, iako ne samo u školu, u Gajevoj ulici u Ivancu započelo je i iskalčavanje terena za potrebe budućeg parkirališta u samu školu.
2: Da, to je jedan od planiranih mikrozahvata na, na povećanju broja parkirnih mjesta i zapravo zamjeni dijela parkirnih mjesta koje će se izgubiti zatvaranjem većeg dijela prometa u gradskom centru. Isto tako škola je, čini mi se, od početka ove školske godine počela i zatvarati školsko dvorište, dakle više nema unutra pristup automobila, ono što je godinama bio problem, tako da će se roditelji i morati kao što je zapravo bilo i zamišljeno snalaziti sa parkirnim mjestima oko same škole. I to parkiralište nam je zapravo nekakva prva faza radova na cjelovitom uređenju Gajeve. Mi ove godine imamo u planu krenuti i sa uređenjem oborinske odvodnje, dakle čitav onaj dio nekadašnjeg Pionirskog bajera pa Malezove ulice i Gajeve. To su zapravo preduvjeti da bi tokom iduće godine ili one poslije, ovisi koliko će nam financije to dozvoljavati, urediti čitavu Gajevu do spoja sa Malezovom.
1: Može u nastavku jedna tema koja vjerujem će također zanimati naše slušatelje, jer je pobudila zapravo interes, možda na način na koji nije trebalo. Svi mi prvo počnemo puhati na hladno, prije no što zapravo saznamo o čemu je riječ. Upućen je poziv da se jave svi oni koji na svojim objektima imaju solare, da budu evidentirani, ali ne zbog onoga što su prvo pomislili, nekakvi dodatni plaćanja ili još kakvog nameta, već zbog sustava civilne zaštite i činjenice da je evidencija takvih objekata nužna prilikom nekakvih situacija neželjenih požara ili nečeg drugog, da se može primjerice isključiti struja u tom dijelu ako dođe do požara susjedne kuće ili nešto slično.
2: Evo, to je nešto o čemu smo razgovarali intenzivno sa vatrogasnom zajednicom tokom zadnjih 2-3 godine. Oni su međuvremenu nabavili određenu opremu koja služi konkretno za gašenje, odnosno isključenje struje kod zapaljenja električnih automobila. Jednostavno vidimo kakve su situacije trenutno na terenu, kakvi su trendovi za ubuduće i što možemo očekivati. Dakle, sve više fotonaponskih elektrana i na privatnim objektima i na poslovno-proizvodnim trgovinama, na

0: na paniku, ali može predstavljati određeni problem kod, odnosno promijeniti uvjete gašenja požara. Mm-hmm. A to je zapravo i svrha prikupljanja ovih podataka i izrada evidencije, ne naplaćivanje nekakvih dodatnih nameta. Ne bi sufinancirali fotonaponske sustave da planiramo to kasnije oporezivati, nego upravo da vatrogasci prilikom izlaska na teren, dakle pregledom karte i klikom na jednu ikonicu koja onda ispisuje sve pravovaljane podatke, mogu odmah vidjeti kako je stanje na terenu. Dakle, da li na krovu postoje fotonaponski paneli, da li postoji baterija koja se može, koji požar također može zahvatiti, a koja se drugačije gasi, malo je teže, staviti taj požar pod kontrolu, na koji način isključiti struju, da li je objekt off-grid, da li je tu nekakav hibridni sustav, da možda se dio objekta napaja iz baterije, dio iz mreže, dakle vi isključite glavnu sklopku, a dio objekta je možda još uvijek pod naponom. To su neke stvari koje su njima bitne kad ulaze na požarišta, kažem, tih objekata je sve više. Mi za sada imamo evidentirano nekakvih 160 komada na području grada Ivanca. Za 90-ak njih imamo trenutno prikupljanje podatke i zapravo mi je jako drago da su građani to ozbiljno shvatili svrhu tog popisa i evidencije, i evo ja svakodnevno dobijem na mail barem 10-ak objekata sa podacima koje tražimo. Mm-hmm. Tako da ja vjerujem da ćemo mi u nekom skorijem periodu otprilike mjesec dana imati evidentirane sve objekte. Za to vrijeme će i tvrtka koja nam održava naš geografski informacijski sustav uspostaviti novo sučelje, tako da bi vatrogasci evo od jeseni trebali imati i podatke o fotonaponima.
1: Mm-hmm. Vjerujem da vam kao zapovjedniku, odnosno čelnom čovjeku gradskog stožera civilne zaštite, zapravo i vama takvi podaci dobro dođu, jer cjelokupnom sustavu civilne zaštite ne mora to biti samo požar, može i nekakva druga ugroza biti.
0: Pa primarno se tu radi o požaru, dakle nekakve druge ugroze zapravo fotonaponi ne utječu bitno na to. Naravno, cilj nam je prvenstveno zaštititi vatrogasce, nije svejedno da li pristupate krovu koji, na kojem je crijep ili limpu koje možete hodati, ili je on čitav potaracan u staklene ploče koje su nepristupačne, ne možete se po njima kretati. Dakle, zaštita vatrogasaca je na prvom mjestu, a drugo je naravno zaštita imovine, da bi zapravo vatrogasci kad pristupaju objektu znali na što moraju obratiti pažnju.
1: Još jedna tema koja zapravo se ne tiče strogo grada Ivanca, tiče se njegovih stanovnika, više ste zapravo prenijeli na službenoj gradskoj stranici informaciju da ljudi budu obaviješteni, ali nije zgoreg ponoviti i ovdje, sustav aglomeracije, odnosno spojevi na kanalizaciju. Krenut će se vrlo skoro. Što reći građanima? Ono što je primjerice meni privuklo pažnju, nikako ne spajati i ne pripremati spajanje oborinske odvodnje, možda one skrovova kuća ili nešto slično zapravo u sustav kanalizacije.
0: Mi smo nedavno imali sastanak sa zamjenikom direktora Varkoma, gdje nas informira o tome da kreću tehnički pregledi po pojedinim etapama aglomeracije. Dakle, čitav sustav će vrlo skoro biti u potpunosti u funkciji i zamolili smo ga tom prilikom da daju nekako službeno očitovanje i dopis prema građanima, s obzirom da rok za priključenje će biti u trenu kada oni pošalju obavijest o puštanju sustava u funkciju relativno kratak, svega par mjeseci, nakon čega Varkom pretpostavlja da su svi priključeni i počinju stizati računi za onaj dio odvodnje. Mm-hmm. Neki građani to već i primaju, oni koji su u dijelu aglomeracije gdje se radila samo rekonstrukcija postojeće mreže. Tu je možda onda i došlo do onih zabuna oko porasta cijene usluge, dakle nije toliko do porasta cijene usluge vodoopskrbe, nego je tu uključena sad i odvodnja. Od određenog perioda, sad koji će to točno datum ili mjesec biti, to će Varkom definirati, će se svima koji su u sustavu aglomeracije, svim naseljima početi naplaćivati odvodnja, i stvarno bi bilo reći ću bez veze da se netko ne priključi, a plaćat će račun za odvodnju. Dakle, pozive svim građanima da

0: obavezu priključenja shvate vrlo ozbiljno, jer ona stvarno je obaveza. Dakle, imamo tu sreću da smo ušli u sustav financiranja aglomeracije, puno i europskog i nacionalnog, a i novca iz gradskog proračuna je uloženo u taj projekt, a u svrhu toga da imamo kvalitetnu uslugu, kvalitetniju odvodnju i da čuvamo svoj okoliš. Mm-hmm. U tom smislu je i ovaj apel Varkoma da građani ne spajaju oborinsku odvodnju u sustav aglomeracije, dakle ona je namijenjena isključivo za fekalne vode, mm-hmm. Odnosno vode iz WC školjke, umivonika, sudopera i ostalog, ne za krovne vode, jer što se dešava u nekom trenu ako padne veća količina kiše, a dobar dio ljudi spaja svoje oborinske odvodnje u sustav aglomeracije, preoptereti se kapacitet pročistača, a čim dođe do preopterećenja, sav Iberlaf višak mm-hmm. ide direktno u bednju bez mm-hmm. da prođe kroz sustav pročišćavanja. Dakle, radimo sami sebi ekološku štetu time što spajamo oborinske odvodnje u sustav mm-hmm. koji nije tome namijenjen.
1: A evo, ja ću odmah nekako dodati, iako mi se čini, obzirom kakvo je vrijeme došlo, da bi bilo bolje, i mislim da grad je zapravo to počeo poticati, skupljanje kišnice, jer duži vremenski period smo bez kiše, pa onda možemo time barem zalijevati, ako ništa drugo.
0: Ovo je bio fantastičan segue u tu temu. Da, zaboravio sam opomenuti kad smo pričali kod poticajima u poljoprivredi, to nije dio programa poticaja u poljoprivredi, nego zaseban program, ali zapravo je namijenjen i poljoprivrednicima isto kao i fizičkim osobama, odnosno domaćinstvima. Prošle godine je izglasan na gradskom vijeću, poziv je trajno otvoren, dakle možete se javiti za nabavu uređaja i opreme za skladištenje kišnice u maksimalnom iznosu do 2000 eura po korisniku, što mislim da je više nego dovoljno za nekakav primjereni kućni sustav primjerenog kapaciteta. Mm-hmm. Dakle, mogu se skupljati oborinske vode sa krovova, sa nekakvih opločenih prometnih pješačkih površina, ako je to moguće. I cilj je zapravo i uštediti na vodi, jer naravno i svi računi se vežu na potrošnju vode, mm-hmm. uključujući i račun za odvodnju. Čuvat kapacitete naših izvorišta koji jesu u opadanju, to je činjenica i to mm-hmm. je nešto što su još i Ivkom vode i sada Varkom prate i obavještavaju nas o tome. A i treća važna stavka je ne preopteretiti sustav javne odvodnje oborinskih mm-hmm. voda. Svi se sjećamo 2023. kada su iskakali šahtovi u Ivancu. Ja vjerujem da to ne je bio toliki problem, da u gruba nekakvih 15-20% objekata nije na neki način spojilo svoje oborinske odvodnje u javni sustav, gdje zapravo ta voda ne bi trebala završiti. Ona mm-hmm. bi u pravilu trebala se ocijediti na vaš teren i prirodno se procjeđivati kroz slojeve tla ili se skladišiti na neki način u spremnicima.
1: Mm-hmm. Mi smo već na kraju emisije, više od 25 minuta smo u emisiji, a još se jedne teme nismo dotakli, možemo ovako samo protrčati kroz nju, iako bi zaslužila možda jednu cijelu emisiju. Jesen u Ivancu je pred nama, ne jedna onako lijepa tema za kraj ove emisije. Puno je događanja, tu je i tikvenjak, tu su bundeve, tu je možemo toga nabrojiti jako puno.
0: Pa, s obzirom da smo ograničeni vremenom, mm-hmm. a i da ne bih htio baš odat sve detalje unaprijed, dakle, subota 3. listopada je za sada planirani datum, nadam se da će vrijeme biti u redu, za sada najavljuju topliju jesen nego što je bila prošlogodišnja kad smo morali odgađat u jednom navratu manifestaciju. Biće sličan ovaj jutarnji program kao i prošle godine, dakle, štruklje demonstracija, moći ćete se fino najesti, pogledat što naši lokalni OPG-ovi i udruge nude, kao i svake godine. Ove godine ćemo ga malo pojačati sa popodnevnim zabavnim programom, i zabavnim i edukativnim. Dakle, bit će tu i nekakve radionica koje su vezane uz jesensku mm-hmm. tematiku i na večer, naravno, koncertni program, ali svi detalje će biti vrlo uskoro mm-hmm. objavljeni na gradskom webu.
1: Ono gdje možete vi sudjelovati, uglavnom do 28. su prijave, pa pogledajte na gradskom web, tamo već dosta toga piše. Hvala vam na gostovanju u emisiji, treba li još nešto možda dodati?
0: Ako znate peći štruklje, evo, pozivi su otvoreni i Vrijedne su nagrade.
1: I dođite, zasladite se, jer će biti naravno i za posjetitelje. Hvala još jednom, cijenjeni slušatelji, moj gost bio je zamjenik gradonačelnika grada Ivanca, gospodin Marko Friščić. Hvala na pozornosti, lijep pozdrav i do slušanja.
2: Lokalnih 20. Teme s lokalnog područja.

0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Svinjski but svježi domaći 3,59 € za kilogram. Jäger Ave 4,99 € za kilogram. Luk domaći 10 kg 3,99 €. Vrhnje kiselo 20% mliječne masti 180 g 69 centi. Tjesenina rezanci široki 400 g 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivačko kolino 3 litre 3,99 €. Finiš za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 g 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042-241-122. Ostajem doma, biram Podravku.
0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Sjeverno-Jefema 042-505-606.

NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeco autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Ivancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: SMS Jukebox.
6: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Krenuo je SMS Jukebox. Vrijeme je za vaše glazbene odabire. Slati ih možete na 091-561-6622. Isto tako se javiti možete i na aplikacijama WhatsApp, Viber ili Messenger ili poslati klasičnu SMS poruku. Krenut ćemo odmah s čitanjem. Dakle, imate još vremena nekoliko minuta poslati što želite čuti. Ja ću to pročitati i kasnije uvrstiti u našu listu. Pa da vidimo što ste sve pisali od ranih jutarnjih sati. Dražen Zečić, ti si život moj. Prvi glazbeni odabir može ići će. Nakon toga ponovno Dražen Zečić i Crni anđeo. Lijepi pozdrav Erika. Molim te, ako može pjesma Ti moja si desna ruka. Puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Radija Sjeverni FM. Hvala najljepša Vesna, eto u ime cijele ekipe. Bok može pjesma od Brune, odnosno Bruna Račkog, da mi još jednom hvala, lijep pozdrav može. Ovdje Drago iz Novaka od Jasne Zlokiće, Vela Luka, pozdrav, pozdrav također. Bok za prijateljicu Mirjanu Kapetane od Grdovića, hvala, lijepi pozdrav svima. Hvala također i hvala na pohvali. Kaže, poruka najbolje radio, eto zahvaljujem se u ime cijele ekipe Radija Sjeverni FM. Dobar dan, molim vas pjesmu Unstoppable, veliki pozdrav svima na radiju i moju Valentini. Najljepši pozdrav ide i vama, pustit ćemo Siju. Pozdrav može ne da ukraden i pjesma Samo je nebo iznad nas. Hvala, lijep pozdrav, hvala također. Molim pjesmu Nekada i sad, pozdrav najboljem radiju, izvrsnim voditeljima, lijep pozdrav, odnosno lijep dan vam želim, kaže Jela. Hvala Jela također, eto zahvaljam ponovno u ime cijele ekipe, šaljemo i mi vama pozdrave. Pozdrav molim od Željka Samarđića, u tebe sam zaljubljen. Oprosti mi, Mate Mišo Kovač, pozdrav od Danice. Danice, pozdrav i vama. Bok može od Nede, nisi ti bio za mene. Hvala i pozdrav. Također, uživajte u danu. Grupa Viva, ja oprostit ću sve, može i to ćemo pustiti, naravno. Zatim Cecilija, volimo se sada, naravno. Pozdrav, može pjesma Pane živi, odnosno Panek živi, živi rad. Aha, Grupa Magazin. Pozdrav kolegicama Mirjani i Snježani. Evo, pozdrav kolegicama i vama. Što ste pisali na Messengeru? Džo Maračić, Maki, zlato moje. Nakon toga Tuđa i Jadi Šoša, lijep pozdrav, hvala također. Pozdrav može Thompson, duh ratnika. Dakle, još jednom podsjetnik 091-561-6622 broj za vaše glazbene odabire. Šaljite. Čitam poruke još možda 2-3 minute, tako da iskoristite ovaj period da naručite neku pjesmu koju želite čuti. Viber je ostao kao šećer na kraju, a prva poruka na Viberu je sljedeća. Lijep pozdrav Erika, može pjesma Ja nemam više razloga da živim od Miše Kovača, hvala, ugodan dan. Naravno da može i hvala također. Grupa Viva i Giuliano, Šteta duše, šteta tila. Zatim Luka Basi, Prokleto zlato, može. Pozdrav, molim pjesmu Ljudi poput nas, hvala, ugodan i lijep dan želim. Hvala, isto želim ja vama od srca. Pozdrav može od Doris, Tek iz navike, hvala, naravno. Pozdrav može Thompson, Bijeli križ, može. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Zašto me mučiš, nevjero, grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, hvala također. Dobar dan može, dam je još jednom, hvala, pozdrav tebi i smjeni 24 od Ankice, tak piše. Ankica, pozdravi vama i smjeni. I ta pjesma je već naručena, pa ako imate neki drugi glazbeni odabir, slobodno napišete. Okus ljubavi od grupe Vigor, može, pustit ćemo naravno. Eto, posljednja provjera. Ak je nešto možda još stiglo u međuvremenu. Stigle su još dvije SMS poruke. Rim tim tagidim, pozdrav od Frenkija. Frenki, najljepši pozdrav i vama, ići će baby lazanja samo za vas. Gdje se pali, hvala i pozdrav, hvala i vama i uzvraćam pozdrave i to bi bilo sve, dragi slušatelji. Hvala vam na svakoj poruci, hvala na glazbenim željama, hvala na lijepim pozdravima, hvala na komplimentima i hvala na pozitivi. Vrijeme je da odsviramo po vašem glazbenom odabiru. Lagano se približavamo i rubrici Info minuta, tako da vidjet ćemo što ima novo u zemlji i svijetu, malo ćemo se informirati vezano uz to, a onda u podne slijedi još jedno izdanje oglasnika. Prvi će nam zapjevati Dražen Zečić pjesmu Ti si život moj, pa će biti tu Toni Cetinski, Bruno Rački, ponovno Zečić i tako šire i tako dalje. Ja sam Erika, dobar vam dan, budite i dalje uz valove radija Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i soske nova žeka.
3: Batak pileći svježi Perutnina Pipo 2 eura 99 centi za kilogram. Grožđe bijelo 1 euro 69 centi za kilogram. Humus Ribela 130 grama Zvijezda 1 euro i 99 centi. Kava Zlatna žezva 200 grama 3 eura 39 centi. Gel za tuširanje Men Cool ili Fresh 400 ml 2 eura 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3 eura 99 centi. Finish za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13 eura 99 centi. Tlačenica Ave 400 grama 1 euro i 99 centi. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
1: obljetnice,
3: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
3: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
1: A sve ostalo je u pola cijene.
3: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

0: info minuta.
1: Dobar dan još jednom, 11 sati i 46 minuta. Idemo čuti što ima novo u zemlji, ali i u svijetu. A za sad ćemo se fokusirati na Varaždinsku županiju. Što se dešava ovog vikenda? Pa ovog vikenda održava se 28. zeljarijada od 17. do 20. rujna u Vidovcu. Najveća gastronomska manifestacija u Varaždinskoj županiji ponovno će okupiti brojne posjetitelje uz domaće okuse, bogat program, glazbu, običaje i atmosferu na trgu Svetog Vida. Već je počela, ali imate još vremena posjetiti ovu manifestaciju, dakle sve do 20. rujna. Zeljarijada je već godinama nije samo manifestacija, već je mjesto susreta, druženja i proslave tradicije. U središtu svega ponovno će biti varaždinsko zelje, domaće delicije i nezaobilazna mega sarma. A tijekom 4 dana Vidovec će ponuditi i brojne kulturne, zabavne i edukativne sadržaje. Iz Vidovca idemo do Ludbrega. U nedjelju će Ludbreg biti domaćin 16. natjecanja vatrogasne mladeži Varaždinske županije, jednog od najvećih vatrogasnih događaja ovoga tipa u županiji. Natjecanje će se održati na terenima sportskog parka Sara Kolak, a očekuje se dolazak oko 1100 natjecatelja i njihovih voditelja. Natjecanje organizira vatrogasna zajednica Varaždinske županije uz pomoć članova vatrogasne zajednice grada Ludbrega. Prema pristiglim prijavama sudjelovat će 94 natjecateljska odjeljenja koje će predstavljati dobrovoljna vatrogasna društva te općinske i gradske vatrogasne zajednice s područja Varaždinske županije. Učenici osnovnih i srednjih škola i ove školske godine imaju priliku uključiti se u rad jednog od centara izvrsnosti Varaždinske županije za matematiku, kemiju, fiziku, biologiju, astronomiju, hrvatski jezik, informatiku, likovnu umjetnost, nacionalnu povijest, poduzetništvo, šah, robotiku te strukovni centar izvrsnosti za elektrotehniku. Ove subote, 19. rujna, bit će održan dan otvorenih vrata centara izvrsnosti Varaždinske županije. Od 9 do 12 sati svi zainteresirani učenici i roditelji mogu obići centar izvrsnosti koji ih zanima te u razgovoru s voditeljima i mentorima dobiti odgovore na sva pitanja vezana uz programe i rad u centru. Od 9 do 12 sati bit će otvoreni. Koje sve centre možete provjeriti na službenoj stranici Varaždinske županije, točnije grada Varaždina, ali i na raznim portalima. Iz Varaždina idemo i do grada Novog Marofa, koji je i ove školske godine osigurao prijenosna računala te udžbenike i radne bilježnice za sve učenike prvih razreda srednje škole Novi Marof. U ovu školsku godinu upisano je 48 učenika prvih razreda, a za nabavu prijenosnih računala grad je izdvojio 23.124 eura, dok vrijednost udžbenika i radnih bilježnica iznosi 10.968 eura i 60 centi. Računala i obrazovni materijali uručeni su roditeljima učenika na početku nove školske godine, a gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač čestitao im je na odabiru škole i poželio puno uspjeha u daljnjem školovanju. Završena je obnova i uređenje Krapinske ulice u Varaždinu. Gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosiljutim je povodom zajedno s direktorom gradske tvrtke Varkom Brunom Istarom

a posebno će ga osjetiti oni koji voze dizelaše. Cijena dizela trebala je porasti za čak 11 centi po litri, sa sadašnjih euro 85 na euro 96. Ako se najava u stvari, riječ je o najvišoj cijeni dizelskog goriva do sad. To znači da bi punjenje spremnika od 50 litara, koja prema sadašnjoj cijeni stoji 92 eura i 50 centi, nakon poskupljenja iznosilo 98 eura, čak 5 eura i 50 centi više za samo jedno točenje. Poskupje će i plavi dizel. Njegova bi cijena također trebala porasti za 11 centi, odnosno sa sadašnjih euro 40 na euro 51 po litri. Divno divnije. U proteklih mjesec dana više od 30 lijekova našlo se na listi Agencija za lijekove i medicinske proizvode u tablici gdje se bilježe aktualne nestašice pojedinih lijekova. I posljednja vijest, vlada osnovala savjet za sjever Hrvatske. Znači li to više novaca za lokalne projekte? Idemo je malo opširnije. Dakle, Vlada Republike Hrvatske osnovala je 3 nova savjetodavna tijela koja bi trebala pridonijeti ravnomjernijem razvoju države. Uz postojeći savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, osnovani su savjet za Sjever, savjet za Središnju Hrvatsku i savjet za Jadransku Hrvatsku. Premijer Andrej Plenković istaknuo je na sjednici vlade da je riječ o novim institucionalnim formatima za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja osnovanima u skladu s novim zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Eto, informirali smo se, a sad je vrijeme da uživamo uz glazbu po vašem odabiru sve do 12 sati kada slijedi još jedno izdanje oglasnika.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12 sati, dobar vam dan, vrijeme nam je za oglasnik. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se šuma u predjelu Ivanščice oko Lugarske, odnosno kod Lugarske kućice. Površine je nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti su mogući na broj mobitela 099-43-98-324. Dakle, 099-43-98-324, broje za više informacija. Zatim prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Ako želite uplatiti oglas ili oglase, dakle u množini, ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našoj adresi Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Ali vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo kakve dodatne upite, uz vaš osobni dolazak kontaktirati naš marketing možete ako želite i putem e-mail adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete isto tako i nazvati na 042-505-606. Dakle, naša adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice. Površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upitati telefonom na broju 099-43-98-324. 099-43-98-324. I prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097-611-8313. 097-611-8313. Slušali ste oglasnik. U slučaju da niste zapamtili oglase ili možda brojeve telefona, imat ćete priliku to isto učiniti u 16, a potom i u 18 sati. Sviramo i dalje po vašem odabiru, zapravo još podosta dugo, ali kroz nekoliko minuta kreću i još jedne vijesti, točnije u 12.15. Budete svakako i dalje uz program našeg radija.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Glazbena želja.

0: 12:15, dobar vam dan. Varaždinski župan Anđelko Stričak donio odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje općina Vinica i Petrijanec. Odluka je donesena zbog posljedica dugotrajnog sušnog razdoblja tijekom lipnja, srpnja i kolovoza, koje je na području tih dviju općina prouzročilo velike materijalne štete u poljoprivredi. Općinska povjerenstva za procjenu štete od prirodnih nepogoda dužna su u roku od 8 dana od donošenja odluke zaprimiti prijave oštećenika na propisanom obrascu, dok prve procjene šteta moraju biti unesene u registar šteta najkasnije u roku od 15 dana. Nakon toga slijedi konačna procjena. Pozivaju se svi poljoprivrednici i drugi oštećenici s područja općina Vinica i Petrijanec da pravodobno prate obavijesti svojih općina te u propisanom roku prijave nastalu štetu kako bi ona mogla biti evidentirana u službenom postupku procjene. Grad Ivanec, udruga 104. brigade Hrvatske vojske, druga Ivanečka bojna i Hrvatski časnički zbor Ivanec za danas organiziraju svečanosti u povodu obilježavanja 35. obljetnice oslobađanja vojnog objekta na Ivančici i dana druge Ivanečke bojne te dana branitelja Varaždinske županije. Istovremeno će se obilježiti i obljetnica pogibije Ivanečkog branitelja Ivana Severanine, koji je poginuo 18. rujna 1991. godine u ratnim operacijama oslobađanja vojarne Jalkovečke žrtve u Varaždinu. Svečanost će početi u 17 sati kod spomen obilježja na Trgu Hrvatskih Ivanovaca, prigodnim obraćanjima i odavanjem počasti poginulim Ivanečkim braniteljima, a nastavit će se na Ivanečkom groblju, gdje će se, uz molitvu, sjeni poginulog Ivana Severanine pokloniti njegovi suborci i svi ostali okupljeni. Molitva će biti i na grobovima poginulih Ivanečkih branitelja Željka Putera Grdaka i Romana Ribića. Po završetku davanja počasti i prigodne svečanosti organizirano je i tradicionalno druženje u društvenom domu Lančić Knapić. Ivanečko gradsko vijeće na svojoj posljednjoj sjednici održanoj ove srijede, između ostalog, jednoglasno donijelo program potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području grada Ivanca za razdoblje od ove godine sve do 2030. Kao predlagač ovaj program je na donošenje vijeću uputio gradonačelnik Milorad Batinić, koji ga je i uvodno obrazložio. Tako je naveo kako je cilj ovog programa poticanje građana na bavljanje poljoprivrednom proizvodnjom, bilo da se radi o osnovnim ili dopunskim izvorima prihoda od poljoprivredne djelatnosti. Istaknuo je kako su programom po prvi puta obuhvaćeni pčelari kao i vinogradari. Grad Ivanec na svojoj web stranici objaviti će javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje potpora po pojedinoj mjeri, na kojoj će se moći javiti svi zainteresirani. Sport. Rukometna momčad Ivančica nakon odličnog starta u novoj prvenstvenoj sezoni druge Hrvatske rukometne lige Sjever i pobjede u Ivancu nad Dinamom Zagreb sutra odlazi u Petrinju, gdje se momčadi Petrinje igra utakmicu drugog kola. Utakmica se igra u sportskoj dvorani Vlado Lisjak u Petrinji s početkom u 19 sati. Nakon odigranog prvog kola vodeće je Koprivnica sa 2 boda, dok se Ivančica nalazi na 3. mjestu prvenstvene tablice. I vremenska prognoza za kraj, danas će biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja. Ponegdje će pasti malo kiše ili kraći pljusak. Najviša dnevna temperatura između 20 i 24 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremila Kristinka Raškaj, čitala Erika Krbot.
1: Dubox.

0: Svinjski but svježi domaći 3,59 € za kilogram. Jäger Ave 4,99 € za kilogram. Luk domaći 10 kg 3,99 €. Vrhnje kiselo 20% mliječne masti 180 g 69 centi. Tjestenina rezanci široki 400 g 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 €. Finiš za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 g 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optujskoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Kada vlasti ti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 798 277.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.
6: Jer čestitke su uvijek in.
7: Ovo je tvoj dan.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 193. Quattro gasti.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, dobar vam dan još jednom i dobrodošli još jedno tjedno vatrogasno izvješće. Sa nama je danas gospodin Saša Žapčić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama i svima koji vas slušaju.
1: Hvala, najljepša vrijeme je da čujemo koliko je bilo sveukupno odrađenih i zabilježenih intervencija i općenito da čujemo malo više o događajima u proteklih tjedan dana.
2: Prema evidenciji naših obrađenih vatrogasnih intervencija u razdoblju od 11.9. do 17.9. bilježimo ukupno 13 intervencija, od kojih je 7 intervencija javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina i 6 intervencija postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od intervencija na kojima je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, uz 7 uslužnih intervencija izdvajamo 4 tehničke intervencije.

0: izvjestitelji čuli smo koje su se 4 tehničke intervencije te 3 požarne intervencije odvile na području Varaždinske županije u proteklih tjedan dana, a sad ćemo napraviti kratku pauzu uz jedan glazbeni broj pa se vraćamo našoj emisiji.
1: 1, 9, 3.

0: 193. Vatrogasci.
1: Poštovani slušatelji, još jednom dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje tjednog vatrogasnog izvješća. Sa nama je danas vatrogasni službenik javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina, gospodin Saša Žapčić. Još jednom, gospodine Žapčić, želim vam dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Evo, nastavljamo sa našim vatrogasnim izvješćem.

0: Pretpostavljam da ćete sad spomenuti intervencije na kojima su samostalno djelovale postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava.
1: Tako je. Intervencije na kojima su djelovala dobrovoljna vatrogasna društva. Bilježimo požar kombi vozila u Ivanečkom naselju, tamo je bio DVD Ivanec, zatim požar radnog stroja u Imbrijovcu, tamo su ugasili vatrogasci iz Jažabeta i Imbrijovca. Jedan požar otvorenog prostora u Brezničkom humu gdje je bio DVD Brezničkih hum. Jedan izvid po vatrodojavi u Trnovcu, tamo su bili vatrogasci iz Trnovca. I dvije intervencije uklanjanja gnjezda stršljenja u Varaždin bregu gdje su bili DVD Varaždin breg i DVD Lužan Bečki.
0: Za kraj, kao i uvijek i kao i u svakom vatrogasnom izvješću, kakav savjet imate za naše slušatelje?
1: A savjet dana bi bio jedan, kratko, kako pravilno zajaviti informaciju o požaru, a kako bi vatrogasci što efikasnije brže pristupili gašenju požara, bitna je pravilna dojava koja treba sadržavati sve informacije potrebne vatrogascima. Kada dojavljate informaciju o požaru, pridržavajte se ovih kratkih savjeta. Dakle, ako vidite požar, nazovite vatrogasce na broj 193, govorite smireno i razgovjetno, navedite što se događa i jesu li ljudi u opasnosti. Naravno, recite točnu adresu događaja. Operativnom vatrogascu recite sve informacije koje od vas traži i ako je moguće, nemojte koristiti telefonsku liniju nakon poziva vatrogascima jer bi vas mogli nazvati i zatražiti dodatne informacije o događaju.
0: Hvala najljepša i na savjetu i općenito gospodine Žapčić, hvala vam današnjem gostovanju u emisiji doduše telefonskom i hvala vam na svim danim informacijama. Želim vama kao i svim vašim kolegicama i kolegama što mirni ostatak radnog dana, ali i što mirniji i ljepši vikend koji je pred vama.
1: Hvala vam puno, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Do slušanja. Bilo je ovo vatrogasno izvješće, a sa nama je danas bio vatrogasni službenik javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina, gospodin Saša Žapčić. Budite i dalje uz program našeg radija.
2: 193. Vatrogasci.
3: U redu, 44.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Batak pileći svježi perutnina Pipo 2,99 € za kilogram. Grožđe bijelo 1,69 € za kilogram. Humus Ribela 130 grama, Zvijezda 1,99 €. Kava Zlatna žezva 200 grama 3,39 €. Gel za tuširanje Men Cool ili Fresh 400 ml 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 €. Finish za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 grama 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042 209 035 ili 099 169 2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup, klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
4: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme, tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Imoto kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Jukebox.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vi slušate, Sjeverni FM.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Vrijeme nam je za informativno mozaičku emisiju Oči u oči. Proći ćemo kroz dvije teme, a onda na kraju istih napraviti službenu odjavu, ali i najavu poslije podnevne smjene. Budite i dalje uz nas. Krećemo od prve teme, točnije od sukoba oko Mundusa. Hrvatske vode poručile su gradu, tu politika mora stati. Dakle, zakon mora odrediti tko uzrokuje, tko analizira, tko prati stanje voda i tko tumači rezultate, a ne politika, navode iz Hrvatskih voda. Nakon posljednjeg priopćenja grada Varaždina o uspostavi piezometara na području bivšeg Mundusa, potrebno je konačno povući jasnu crtu između političke odgovornosti lokalne vlasti i zakonom propisanih stručnih nadležnosti u području voda. Podzemne vode nisu političko područje, one su dio vodnog sustava Republike Hrvatske i njihovo stanje mora se utvrđivati prema zakonu o vodama, propisanim pravilima monitoringa i stručno utvrđenoj metodologiji. Grad Varaždin može tražiti zaštitu građana i može od nadležnih institucija zahtijevati hitno postupanje. Međutim, politički nalog lokalne vlasti ne može sam po sebi stvoriti novu zakonsku nadležnost, niti promijeniti podjelu poslova koju je propisala država kroz zakonodavne okvire. Isto vrijedi i za Varkom, kao javnog isporučitelja vodnih usluga koji ima jasno propisane obveze. Prema zakonu o vodi za ljudsku potrošnju, javni isporučitelj provodi operativni monitoring te monitoring izvorišta kojem upravlja. Zakon pritom izričito definira monitoring izvorišta kao ispitivanje vode na vodocrpilištu, te je isto važna i potpuno jasna zakonska ovlast Varkoma. Ali monitoring vode na vodocrpilištu nije isto što i službeno utvrđivanje stanja podzemnog vodnog tijela. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju upravo zato posebno definira monitoring stanja površinskih i podzemnih voda kao monitoring kojim se utvrđuje stanje podzemnih voda na temelju njihova količinskog i kemijskog stanja, a taj se monitoring provodi prema propisima kojima se uređuju vode. Tu politika mora stati. Ako se na području Mundusa aktiviraju piezometri zato da bi se utvrdilo postoje li utjecaje potencijalnog izvora onečišćenja na podzemne vode, tada se takva aktivnost ne smije političkim priopćenjem pretvoriti u službeni zaključak o stanju podzemnog vodnog tijela. Uzorak vode može uzeti stručna osoba, laboratorij može napraviti analizu, ali značenje rezultata i njihovo mjesto u sustavu monitoringa ne određuje gradonačelnik, gradska uprava ni političko priopćenje. Tu mora biti uređeno zakonom i stručnim sustavom monitoringa. Upravo zato je od posebne važnosti što su, prema informacijama iz ovog slučaja, Hrvatske vode zatražile žurno dostavljanje podataka o praćenju stanja podzemnih voda nizvodno od područja bivšeg Mundusa, kao i podataka o stanju podzemnih voda na području Brezja i nizvodno od Brezja. Mundus, Brezje i prostor nizvodno od tih lokacija nisu mjesto za političko nadmetanje. To je prostor u kojem se mora primjenjivati zakon, struka i sustav monitoringa. Kada je riječ o podzemnim vodama i vodonosniku iz kojeg se osigurava voda za stanovništvo, nadležnost se ne dobiva političkim nalogom, priopćenjem za javnost ili odlukom lokalne vlasti. Nadležnost

0: crkve, palače i dvorce stići će neka od najpoznatijih svjetskih i domaćih imena rane glazbe. Festival će danas u Varaždinskoj katedrali otvoriti jedan od najpoznatijih kontra tenora današnjice, Filip Žaruski, koji će nastupiti uz belgijski Baroque Orchestra. Već dan kasnije publiku očekuje još jedno veliko ime, proslavljeni violinist Stefan Milenković, koji će zajedno s Varaždinskim komornim orkestrom izvesti program 8-godišnjih doba, sastavljen od dijela Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle. U nastavku festivala izmjenjivat će se nastupi domaćih i inozemnih ansambala te solista. Publika će moći poslušati hrvatski barokni ansambl, zagrebačke soliste, Kameratu Garestin, Skerci Muzikali, ansambl Klematis, Ričerkar Konsort, Lemufati, Brisel Barok Orkestra i brojne druge izvođače. Koncerti će se održavati na prepoznatljivim festivalskim lokacijama poput Katedrale, HNK u Varaždinu, Crkvi Svetog Nikole, Uršulinske i Franjevačke crkve, ali i u dvorcu Trakošćan, Palači Sermaž te dvorcu Opeka. Festival će završiti 29. rujna svečanom dodjelom nagrada Ivan Lukačić, Jurica Muraj i Vladimir Kranjčević, te tradicionalnim koncertom učenika glazbene škole u Varaždinu i Varaždinskog komornog orkestra. Cjelokupan program dostupan je na službenim stranicama Varaždinskih baroknih večeri. Sa ovom divnom temom završavamo današnju informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Barem ovaj informativni dio poštaću nakon bloka marketinga napraviti službenu odjavu, ali i najavu poslje podneva. Čujemo se uskoro.
1: Vi slušate, Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
0: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj

0: 091 619 3375.
1: Poslovni oglasi.
2: Slušate Sjeverni FM.
0: Dragi naši, vrijeme da se pozdravimo za danas. Hvala vam i na današnjem druženju i slušanju od ranih jutarnjih sati. Vjerujem da ćete i u ostatku dana biti uz Radio Sjeverni FM, a i puno vas toga očekuje tijekom poslijepodneva u programu našeg radija. Danas je uz vas ponovno Borna sve do 9:30, a mi se čujemo već sutra u poslijepodnevnom dijelu programa. Želim vam predivan ostatak ovog divnog i sunčanog petka. Odmorite se, budite dobro, budite dobri i budite i dalje uz nas. Ja sam Amerika, do sutra šaljem vam najljepše pozdrave.
2: Vi slušate Sjeverni FM.
3: Vaš glazbeni izbor.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: U Semrku je ponuda koja se ne propušta.
5: Ugovorite A1 fiksni internet uz popust od 50% 24 mjeseca, a TV uz popust 50% prvih 12 mjeseci te otkup penala do 150 eura.
4: Aktivirajte savršenu plus tarifu i uštedite na mobitelu do 620 eura te ostvarite popust do 12 eura mjesečno za mlade.
5: Ugovorite prenosivi internet homebox 4G ili 5G ili prijeđite s 4G na 5G i plaćajte 10 centi mjesečno prva 3 mjeseca.
4: Uz pretplatu ostvarujete 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, mobitele, pametne satove i naočale vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
5: Potražite nas u Ivancu, Marofu i Varaždinu ili klikni na semark.hr.

0: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i Katarina.

0: Varaždin, 31. listopada.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram

0: Centar Lumini, Varaždin. Jesen je stigla. Jeste li spremni za sezonu grijanja? Vrijeme je za učinkovito, pouzdano i moderno grijanje uz Energo S. Odaberite Daikin i Klivet dizelice topline za cjelovito grijanje vašeg doma ili moderne klima uređaje optimizirane za grijanje. Idealne za ugodnu temperaturu uz učinkovitu potrošnju energije. U Energo S-u dobivate sve na jednom mjestu. Stručno savjetovanje, prodaju, montažu, servis i održavanje uz 5 godina jamstva. Ne čekajte prve hladne dane. Nazovite 042-214-835 ili nam se javite na prodaja@energopovlaka.s.hr. Energo S. Za toplinu doma na koju možete računati.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: SMS Jukebox.
1: Hey, buddy!
2: Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio. 92,8 MHz. Sjeverni FM.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka. Kvalitet nudi i soskehova žeka.
3: Svinjski but svježi domaći 3,59 € za kilogram. Jäger Ave 4,99 € za kilogram. Luk domaći 10 kg 3,99 €. Vrhnje kiselo 20% mliječne masti 180 g 69 centi. Tjesenina rezanci široki 400 g 99 centi. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 €. Finiš za perilicu suđa All-in-One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 grama 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
5: Vrijeme je za izmjenu guma. Nemojte čekati u redu. Naručite svoj termin za montažu guma u Vulkanizaciji Đuras u Vidovcu. Brza i stručna montaža, balansiranje, hotel za gume, uz prodaju sezonsko čuvanje guma za osobna, laka i teretna vozila. Osim toga, tu je i kompletna priprema vozila za tehnički pregled, autoservis, optika trapa, popravak automobilskih getriba, servis autoklime, kao i ostale vulkanizerske i servisne usluge. Novo u ponudi. Praktičan i koristan dar koji će svaki vozač znati iskoristiti. Poklon bon Vulkanizacije Đuras. Poklonite servis, izmjenu guma ili drugu uslugu po izboru. Nazovite 042-209-035 ili 099-169-2609. Naručite i vozite bez čekanja. Vulkanizacija Đuras. Kod novog rotora nasuprot benzinske u Vidovcu.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: 92,8. Borna Stipetić.
8: Dame i gospodo, bok svima, evo nas u poslje podnevu, počinjemo onako opušteno, lagano, ipak je petak, a za koju minuticu malo svježih informacija iz

0: Istina i laži. Jedna lagana u 15 sati 42 minute.
1: Sigurnosni kod.
0: A sada, ljudi moji, malo svježih informacija. Ajmo čuti što ima novo, što kažu policajci varaždinski i međimurski. Ima nešto informacija. Evo odmah za početak, vozači, pazite se, pozorno slušajte, pogotovo ako ove nedjelje imate u planu ići putem Varaždina. Naime, ove nedjelje 29. od 9 sati ujutro pa sve do 12 sati 30 minuta na snazi će biti posebna prometna regulacija. Ako se pitate zašto, razlika održavanja varaždinskog kioma polumaratona je to 32. izdanje, pa će brojne gradske ulice biti zatvorene za sva vozila. E sada, trasa utrke obuhvaća sam centar, ali i širi dio Varaždina, a između ostaloga bit će zatvorene ulica Stanka Vraza, Kačićeva, Franjevački trg, Korzo, Stepinčeva, Anina, Supilova i Merlićeva ulica. Jednako tako, trkači će prolaziti dijelom Dravskog kanala, ulicama blizu Starog grada. U pitanju je i Halerova aleja, to je blizu pa onda ima logike. Isto tako, Radićeva ulica, Krlažina, te preko Kapucinskog i Vilskog trga. Zatvorene će biti ulice oko trga Bana Jelačića, Nazorova i Cesarčeva. Pa ako imate u planu, kažem, u nedjelju poslije podne ili do podne, voziti sa Varaždinom, imate nekakve obaveze, upast ćete u gužvu, odnosno morat ćete naći neke alternativne pravce, pa imajte to na umu. A osim najava za vikend, imamo i svježe izvješće varaždinske policije. Tijekom jučerašnjeg dana, odnosno četvrtka, policijski službenici proveli su pojačanu kontrolu prometa usmjerenu na one najranjivije, pješake, bicikliste i vozače e-romobila, ali jednako tako i na vozače automobila koji ugrožavaju njihovu sigurnost. I sad dolazimo do onoga što je frapantno. U samo jednom danu utvrđena su čak 62 prometna prekršaja. Od toga se čak 46 odnosi upravo na ove ciljane skupine. Ovakva je situacija. Biciklisti su najčešće kažnjavani zato što noću nisu nosili prsluke ili nisu imali upaljena svjetla. Pješaci su u hvatanju koraka često prelazili cestu izvan pješačkoga, ali to je bilo u pitanju i nepropisno kretanje kolnikom. A što se tiče vozača romobila, najčešće su zatečeni bez zaštitne kacige ili su se vozili dijelovima ceste gdje to nije dopušteno. I zato još jednom posjetnik iz policije, zaštitna oprema i uočljivost na cesti nisu tu zbog kazni, nego spašavaju živote, osobito u ovim opasnim, sad već možemo debelo reći, jesenskim danima, kada nam mrak pada nešto ranije nego inače. Još ćemo samo skoknuti do susjedne županije. Jedna vijest iz Crne kronike, kaže međimurska policija ovako. Međimurska policija dovršila istraživanje na 35-godišnjakom za kojeg se sumnja da je krajem svibnja ove godine provalio obiteljsku kuću u Donjem Kraljevcu i to u ulici Gornji kraj. Iz kuće je tada otuđen novac i razni nakit, a 66-godišnji vlasnik štetu je procijenio na više od 3000 eura. Bome gadno. No nakon svega toga slučaja dobio i pravosudni epilog. Protiv ovog gospodina se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje teške krađe. Eto, ljudi moji, sve ste čuli, kad smo već tu, hajmo baciti oči i uši na situaciju u prometu. Polako nam počinje poslije podnevna prometna špica. Još kad u obzir uzmemo da je petak, bit će puno autiju na cestama, pa budite pametni, vozite polako. A ako putem nešto vidite ili ako negdje zapne, ja sam tu dostupan sve do 9:30. I to na 091-561-6622, pa se po potrebi javite.
1: Sigurnosni kod.
0: I još samo jedna bitna stavka.
2: Poštujte naše znakove!
3: Znakove! Znakove!
0: E sad, možemo dalje sa stilom. Gospođa Dragović i petak. Pa nek bude lijep. Čujemo se u oglasniku.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Stari lav na pozornici je uvijek u najboljoj formi. Pa će vas Željko Samardžić oduševiti u Areni Varaždin 31.

0: Areni Varaždin 31. listopada.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. BAMT Mače akcije. Mini bager 850 kg, 4899 eura. 7-tonski cjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 5699 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šido FI16 459 eura, FI18 499 eura, a FI20 539 eura. BAMT Mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
3: Gdje

0: si ti.
1: U Getaldu su.
0: Onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldu su optika. Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
3: Marketing Sjevernog FM-a.
4: Oglasnik na Sjevernom FM.
5: Minuto je do 16 sati, dame i gospodo, slušate još jedno izdanje oglasnika. Odmah se vacamo na posao, evo što se nudi. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. Prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upitati na 099-43-98-324. 099-43-98-324. I sada mali podsjetnik na oglašavanje, odnosno kako se vi sami možete uključiti u naš oglasnik, ima više načina. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Što znači radnim danom? Pa to vam znači od početka radnog tjedna pa sve do petka. Možete k nama doći osobno, ali za vikend ili ako je praznik, ne. Imajte to na umu. Isto tako, ako nosite čestitke, lijepo molimo da s njima dođete nekoliko tjedna unaprijed, najbolje onako 3 do mjesec dana, da se sve lijepo definira, da se sve lijepo posloži i da dobijete datum i vrijeme koje želite. To je poanta, da svi budu zadovoljni. Termini oglasnika su isti svakog dana, pa tako i za vikend, ima ih 4. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom oglasi. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Javiti se na 097-611-8313. 097-611-8313. Prodaje se šuma u predjelu Ivanšice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upitati na 099-43-98-324. 099-43-98-324. Bila je ovo svježa ponuda oglasa. Isto ćemo ponoviti još u 18 sati. I to nakon čestitki. Sad dolazi onaj tužan dio, malo tužniji. Što se tiče poslije podneva, danas od 17 sati u trenutku kad obično ide naš čušpejs, imamo jedne čestitke koje traju cca sat, tako da ništa dugo. Sačuvajte vaše glazbene izbore za naš veliki večernji čušpejs, tu ćemo se onako kvalitetno zabaviti, u to ne sumnjam. A ako hoćete jednako tako, možete ih poslati već i sada, ali kažem, ići će tek nakon 8:30 u tom kasno noćnom terminu. 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa od svega toga kao i uvijek stoji poziv, nađite put do našeg etera sa željom koja vam se sviđa, no njima se bavimo tek tamo oko 8:30, a između malo moje glazbe u kojoj ćete, znam da uživati, jedan lijepi mix do 17 sati, bit će ponešto za svakoga, pa se onda čujemo još službeno nešto oko minuticu do 17, a od 17 do 18 čestitke. A potom sve po starom. Dakle, zabavno poslije podne. Vidim da su želje baš počele stizati, slobodno samo tako naprijed. Dame i gospodo, kak se veli, što više to bolje.
4: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Poslije podne u Sjeverni FM. Sjeverni FM, Borna.
5: A u nastavku jedna trapana.

0: Vijesti dana.
1: U organizaciji Grada Ivanca, udruge 104. brigade Hrvatske vojske i druge Ivanečke bojne i Hrvatskog časničkog zbora, danas će se svečano obilježiti 35. obljetnica oslobođenja vojnih objekata na Ivančici i dan druge Ivanečke bojne te dan branitelja Varaždinske županije. Istovremeno će se obilježiti obljetnica pogibije Ivanečkog branitelja Ivana Severanine, koji je poginuo 18. rujna 1991. godine u ratnim operacijama oslobođenja vojarne Jalkovečke žrtve u Varaždinu. Svečanost će početi u 17 sati kod spomen obilježja na Trgu Hrvatskih Ivanovaca, prigodnim obraćanjima i odavanjem počasti poginulim Ivanečkim braniteljima, a nastavit će se na grobu Ivanečkog branitelja gdje će molitvu sjeni poginulog Ivana Severanine pokloniti njegovi suborci i svi ostali okupljeni. Molitva će biti i na grobovima poginulih Ivanečkih branitelja Željka Putara Grdaka i Romana Ribića. Oko 18 sati slijedi tradicionalno druženje pripadnika druge Ivanečke bojne i gostiju koje u društvenom domu Lančić Knapić organizira Ivanečki ogranak udruge 104. brigade Hrvatske vojske. Grad Varaždin i Varaždinska županija u suradnji s koordinacijom udruga proistakli iz Domovinskog rata Varaždinske županije u utorak 22. rujna obilježit će 35. obljetnicu dana oslobođenja grada Varaždina i dana branitelja Varaždinske županije. Obilježavanjem ove važne obljetnice prisjećamo se povijesnih dana oslobođenja Varaždina te odajemo počast i zahvalnost svima koji su sudjelovali u obrani i oslobođenju grada te dali svoj doprinos tim važnim događajima iz novije varaždinske povijesti. Program obilježavanja započet će već u ponedjeljak u 18 sati misom sa poginule branitelje u Varaždinskoj katedrali. Središnji program održat će se utorak 22. rujna od 9 do 14 sati na Kapucinskom trgu. Biće postavljena izložba tehnike i naoružanje Hrvatske vojske, policije, vatrogastva i civilne zaštite. U 9 sati i 30 minuta kod križa zahvalnosti kod crkve Svetog Nikole na Trgu Slobode bit će položeni vijenci i zapaljene svijeće, a u 10 sati na Kapucinskom trgu održat će se središnja svečanost. Gradsko vijeće Ivanca na svojoj prvoj jesenskoj sjednici jednoglasno donijelo program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje od ove do 2030. godine. Na prijedlog gradonačelnika Milorada Batinića, ali i uz prihvaćanje amandmana oporbe, kreiran je paket mjera težak 1000 eura po korisniku usmjeren na spas i razvoj domaćih gospodarstava. Program po prvi puta donosi potpore za pčelare u iznosu od 15 eura po košnici s ciljem očuvanja pčelinjeg fonda. Poseban naglasak stavljen je na vinogradare čiji su nasadi stradali od zlatne žutice. Grad će im sufinancirati nabavu loznih cijepova u visini od 50% nabavne cijene do maksimalno 500 eura uz minimalni uvjet od 50 kupljenih sadnica. S obzirom na sve izražene klimatske promjene prihvaćeni su amandmani kojima se program širi na zaštitu nasada. Tako će Ivanec sufinancirati nabavu plastenika, sustava za navodnjavanje te protugradnih mreža s iznosom do 2000 eura godišnje po korisniku. Za okrupnjavanje uređenje poljoprivrednog zemljišta osigurano je do 700 eura po hektaru, dok će se podizanje novih voćnjaka i trajnih nasada subvencionirati s 40% nabavne cijene, odnosno do 1000 eura. Grad sufinancira i analizu tla te materijale za otkiseljavanje zemlje. Tijekom rasprave oporba je predložila da se u budućnosti snažnije potiče i stočarstvo. Gradonačelnik Batinić podsjetio je da grad već godinama sufinancira umjetno osjemenjivanje, no upozorio je da su loše nacionalne politike i uvozni lobi uništili domaće stočarstvo. Pritom se osvrnuo na 2009. godinu i minirani projekt Ivanečke mini mljekare, koji je bio proglašen najboljim socijalno poduzetničkom idejom u Hrvatskoj, ali su ga zaustavili veliki industrijski igrači. Svi zainteresirani poljoprivrednici uskoro će se moći prijaviti za ove potporne mjere. Grad Ivanec će raspisati javni poziv na svojim službenim internetskim stranicama, a iz grada poručuju da će se u slučaju velikog interesa dodatna sredstva osigurati rebalansom proračuna. Od ostalih tema sjednice verificiran je mandat novom vijećniku Tomislavu Vedaku iz SDP-a. Prihvaćena su polugodišnja financijska izvješća gradskih ustanova i poduzeća, a etno kuća Bedenec dodijeljena je na korištenje Muzeju planinarstva. Svi daroviti i visoko motivirani učenici osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije sutra će imati jedinstvenu priliku da iz prve ruke saznaju kako razvijati svoje talente. Naime, od 9 do 12 sati održat će se dan otvorenih vrata Centara izvrsnosti Varaždinske županije. Vrata za sve zainteresirane učenike i roditelje otvara ukupno 13 centara. U prostorima prve gimnazije u Varaždinu čekaju vas programi iz biologije, informatike i šaha. Elektrostrojarska škola udomiće buduće fizičare, astronome, robotičare, elektrotehničare te ljubitelje hrvatskog jezika. Za matematiku je rezervirana strojarska i prometna škola, dok se centar za kemiju nalazi u graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi. Kreativci se mogu uputiti u srednju strukovnu školu na centar za likovnu umjetnost, povjesničari u drugu gimnaziju, a mladi poduzetnici u gospodarsku školu Varaždin. Učenici i roditelji tamo mogu razgovarati s voditeljima i mentorima te dobiti odgovore na sva pitanja. Ako se odlučite za upis, vremena za prijave još ima. Online prijave za novu školsku godinu otvorene su do 28. rujna, a obrazac i digitalnu brošuru možete pronaći na službenoj internetskoj stranici Centara izvrsnosti Varaždinske županije. Nakon prijava u razdoblju od 3. do 10. listopada provodit će se zaključna testiranja, o čemu će svi kandidati biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Planirani početak rada i prva predavanja u centrima izvrsnosti zakazani su za subotu 17. listopada. Grad Novi Marof je ove školske godine osigurao besplatno prijenosna računala, udžbenike i radne bilježnice za sve učenike prvih razreda srednje škole Novi Marof. Za potrebe 48 novih srednjoškolaca u započetoj školskoj godini iz gradskog je proračuna izdvojeno više od 34 tisuće eura. Od tog iznosa 23 tisuće 124 eura uloženo je u novu računalnu opremu, dok vrijednosti udžbenika iznosi gotovo 11 tisuća eura. Gradonačelnik Siniša Jenkač istaknuo je kako manji razredi u ovoj školi omogućuju kvalitetniji rad i obiteljsku atmosferu, a njezini se polaznici po uspjesima na maturi i ocijama na fakultetima nalaze u samom vrhu u Republici Hrvatskoj. Uz informatičku opremu, grad roditelje rasterećuje 100% financiranjem javnog prijevoza za učenike koji stanuju na udaljenosti od do 2 do 5 km od škole, a nisu obuhvaćeni vladinim mjerama. Ravnatelj škole Nikola Žganec zahvalio je gradu na kontinuiranoj podršci, naglasivši kako ova donacija omogućuje učenicima ravnopravan razvoj digitalnih kompetencija u društvu koje se brzo mijenja. Podrška marovskim srednjoškolcima i studentima nastavlja se i kroz stipendije za deficitarna zanimanja, a novi natječaj bit će uskoro objavljen. Na području općine Maruševec program produženog boravka provodi se u sve tri škole od 2018. godine, a polazi ga u prosjeku 60 učenika. Početkom nove školske godine učenici i roditelji su iskazali povećani interes, što ukazuje da postoje potreba za još jednom skupinom. Stoga su iz općine najavili kako će se sufinancirati održavanje još jedne dodatne skupine u produženom boravku, kako bi ova važna usluga bila dostupna na većem broju učenika i njihovih roditelja. Kako je istaknuo načelnik općine Maruševec Mario Klapša, želja je da djeca imaju kvalitetne uvjete za učenje i odrastanje, a roditelji sigurnost da je lokalna zajednica uz njih. Dodatna skupina u boravku počet će s radom već od idućeg mjeseca. U Varaždinu danas počinju 56. Varaždinske barokne večeri, a ovaj prestižni festival rane glazbe trajat će sve do 29. rujna. Ovogodišnja zemlja partner je Kraljevina Belgija. Tijekom 11 festivalskih dana publiku očekuje iznimno bogat program s ukupno 28 koncerata. Čak 17 glazbenih večeri održat će se na prepoznatljivim povijesnim lokacijama u samom Varaždinu, dok će preostalih 11 ugostiti crkve i dvorci u okolici, uključujući Trakošćan i Opeku. Festival večeras u Varaždinskoj katedrali svečano otvara jedan od najpoznatijih svjetskih kontratenora, današnjice Filip Jeruski, koji nastupa uz belgijski B-Rock Orkestra. Već sutra na pozornicu stiže pravoslavljeni violinist Stefan Milenković uz Varaždinski komorni orkestar. Barokne večeri završavaju potkraj mjeseca svečanom dodjelom nagrada i tradicionalnim koncertom učenika glazbene škole. Cjelokupan raspored nalazi se na službenim stranicama festivala, a preostale ulaznice mogu se kupiti preko koncertnog ureda Varaždin. Od danas pa do nedjelje Novi Marof i Paka domaćini su 13. dana Vrganja i Crnog Tartufa. Ova popularna manifestacija donosi savršeni spoj vrhunske gastronomije, rekreacije i povijesne baštine. Sve počinje već večeras u 20 sati u Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu predstavljanjem knjige Skrivena, koja donosi uzbudljivu priču o desetljeću arheoloških istraživanja u tvrde Paka. Glavni i najbogatiji program očekuje nas u nedjelju u samoj Paki. Od ranog jutra kreću planinarski izleti i tradicionalno natjecanje u berbi gljiva, možda su u šumi. Posebna atrakcija je pokazni lov na crni tartuf u 11 sati, a popodne natjecanje pasa pod nazivom Najbolja njuška Pake. Za vrhunske okuse na tanjuru je ove se godine brine poznati šef Tomislav Špiček sa svojim kulinarskim degustacijama Špičekovih Vrganja. Uz sajam domaćih proizvoda posjetitelji očekuju obilasci utvrde i skrivenih vojnih bunkera, atraktivan zip line te posjet Rabuzinovoj kući u obližnjem Ključu. Članovi udruge tjelesnih invalida Ilo Ivanec ostvarili su odlične rezultate na drugom kolu Križevačke parasportske lige održane u srijedu u Bukovju Križevačkom. Ivanečka ekipa osvojila je prvo mjesto u Visećoj kuglani, drugo mjesto u Belotu te treće mjesto u disciplini na Baci krug. Organizator Križevačke parasportske lige je parasportska udruga Križevci, a liga se sastoji od ukupno tri kola. Sportska nadmetanja odvijaju se u četiri discipline, pikad, u Visećoj kuglani, Belotu i disciplini na Baci krug. U drugom kolu natjecalo se šest ekipa iz Daruvara, Koprivnice, Križevaca i Ivanca, a Ivanečku ekipu predstavljali su Čuča Ivanek, Ivan Bregović, Vlado Lukač, Mario Komes i Jurica Putarek. Posebno uspješan bio je nastup u Visećoj kuglani u kojoj su Ivančani osvojili prvo mjesto. U Belotu su bili drugi, a u disciplini na Baci krug zauzeli su treće mjesto. Posljednje treće kolo Križevačke parasport lige održat će se 20. listopada, nakon čega će biti proglašeni ukupni rezultati lige i pobjednici po pojedinačnim disciplinama.
0: Sport.
1: Nogometaši Ivančice u petom kolu treće nogometne lige Sjever sutra od 16:30 igraju u Ludbregu s Podravinom. Iz prethodna četiri kola Ivančica osvojila isto toliko bodova, 4, i trenutačno je na 11. mjestu. Na vrhu ljestvice su graničari iz Đurđevca i Međumurje koji su osvojili maksimalnih 12 bodova. U utakmici četvrtog kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Mladost je na igralištu Krka u Margečanu u nedjelju od 16:30 domaćin Plitvice iz Gojanca. Utakmicu četvrtog kola druge županijske lige u 16:30 sutra u Lepoglavi igraju Lepoglava i Dinamo 01, a u Donjem Mladanju u istom terminu Rudar 47 dočekuje Poljanec. U četvrtom kolu pak treće županijske lige skupine Varaždin Vindija sutra od 16:30 je domaćin Dinamo iz Babinca, a Klenovnik susret s Podravcom igra u nedjelju u Svibovcu također s početkom u 16:30. Rukometaši Ivančice su u drugom kolu druge Hrvatske rukometne lige Sjever gosti Petrinje. Utakmice se igra u subotu s početkom u 19 sati u sportskoj dvorani Vlado Lisjak u Petrinji. Obje ekipe imale su uspješan start u sezoni. Ivančica je na svom parketu pobijedila Dinamo Zagreb, a Petrinja je nadigrala Marof u Novom Marofu, pa se očekuje zanimljiva utakmica.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrg. U nastavku dana bit će uglavnom suho uz izmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja, a ponovno malo kiše može pasti uglavnom navečer i krajem dana. Vjetar slab promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura većinom između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra još u noći i ujutro uz nešto više oblaka može pasti malo kiše, a zatim većinom suho, sredinom dana i poslije podne uz više sunčanih razdoblja. Vjetar slab jugoistočni. Temperatura zraka ujutro uglavnom između 13 i 16, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Nedjelja donosi stabilno, pretežno sunčano vrijeme, ujutro mjestimično uz maglu. Vjetar slab južnih smjerova, a temperatura zraka ujutro nešto niža, uglavnom između 10 i 13, dok će najviša dnevna biti između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana Radija Sjeverni FM. Priloge pripremile Kristinka Raška i Elmira Koren, tehnički realizirao Marko Rogina.
3: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optujskoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin. Čipoteka, čipoteka, čipoteka, čipoteka.

0: Varaždin.
1: Bamt mače, mobitel Samsung A17, 169 eura, klima 5,1 kW, 499 eura, JBL zvučnik, party box 320, 469 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak ogorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Shidel Inox dimnjak Fi 180 1140 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Headspa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Headspa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Poslije podne u Sjeverni FM. 92,8. Borna Stipetić.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Batak pileći svježi perutnina Pipo 2,99 € za kilogram. Grožđe bijelo 1,69 € za kilogram. Humus ribela 130 grama, zvijezda 1,99 €. Kava zlatna žezva 200 grama 3,39 €. Gel za tuširanje Men Cool ili Fresh 400 ml 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 21. rujna. Omekšivač Kokolino 3 litre 3,99 €. Finiš za perilicu suđa All in One Regular 94 tablete 13,99 €. Tlačenica Ave 400 grama 1,99 €. Cijenjeni kupci, posjetite novo otvorenu pekaru Mlinar u hipermarketu Branka u Optujskoj ulici. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema.

0: prometni info.
1: Petak, poslije podne, ne možemo očekivati nešto, nekakvu rapsodiju na cestama, zbilja tako. I stoji to pravilo, vozi se uglavnom uredno bez nekih većih poteškoća. Osim u centrima već radova, tamo je aktualna poslijepodnevna prometna špica, pa imajte to na umu. Budite pametni, vozite polako. A ako putem imate nešto za dojaviti, ako imate neki info za mene, nešto alarmantno iz prometa, ja sam tu na 091-561-6622.
0: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091-561-6622.
1: E tako, a sada službeno možemo u poslijepodne. Ljudi, još jednom bog svima, pogotovo onima koji me možda nisu čuli tamo u 3:30, pa onda u oglasniku. Nadam se da ste živi, nadam se da ste spremni za vikend. Ovo će petak, doduše, biti nešto malo drugačiji. A ako se pitate zašto je, pa to je zato što od 17 sati umjesto našeg čušpeza imamo jedne čestitke. To automatski sa sobom vuče i činjenicu da za želje neće biti vremena sve tamo do kasnih večernjih sati, do našeg velikog večernjeg čušpeza. Dakle, čuvajte vaše glazbene izbore, pa ih pošaljite nakon 20 sati. A ako hoćete, tko želi, možete ih poslati već sada i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, pa od svega toga kao i uvijek, javite se ponekad. Što kažem, Ilija Kokić, javi se ponekad, me nazoviš. Nazovi, da voliš sjeverni 100 puta ponovi. Sve to može, tako da slobodno se raspištoljite. A mi se onda čujemo nakon 18 sati, nakon oglasnika. Nastavljamo dalje. Svima želim ugodan lijep petak. Kaže jedna stara, dan za metak, nije ni. Ako slušaš Sjeverni FM, petak ti je sve, samo ne dan za metak.

0: najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
2: Poslovni oglasi.
3: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača, CNC tokara te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljite na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
5: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Poslovni oglasi.
0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

Dragi budući mladenci Petra i Matija, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka. Puno vas pozdravljaju i čestitaju kum Leo i Mirela, a mala Lana šalje puno pusa.

Budućim mladencima Petri i Matiji želimo brak pun ljubavi, smijeha, razumijevanja i veselja. Neka vam svaki dan zajedno bude poseban. Od srca vam žele kum Leo i Mirela sa malom Lanom.

Dragi mladenci Petra i Matija, pred vama je najljepše životno putovanje, puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih avantura. Žele vam Leo, Mirela i mala Lana.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa-M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Dragi Petra i Matija, da vam brak bude pun smijeha, ljubavi i lijepih uspomena. Žele vam kum Leo i Mirela, a mala Lana šalje puno pusa.

Želimo vam da se kroz život uvijek držite za ruke, zajedno smijete i jedno drugome budete najveća podrška. Svu sreću budućim mladencima Petri i Matiji žele Leo, Mirela i mala Lana.

Budućim mladincima Petri i Matiji šaljemo veliki pozdrav i još veće čestitke. Neka vam ljubavi nikad ne nedostaje, a sreće uvijek bude na pretek. Od srca vam žele Leo, Mirela i mala Lana.

0: sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 top brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Hrvatskih Ivanovaca 9, Ivanec.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Miketsmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Miketsmont realizira. Nazovite Miketsmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Miketsmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili miketsmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost.

Budućim mladencima Petri i Matiji želimo puno zdravlja, sreće i ljubavi, a najviše da uvijek ostanete ovako zaljubljeni. Sve najbolje u budućem životu žele vam Leo i Mirela sa malom Lanom.

Dragi mladenci Petra i Matija, neka vam ljubav bude vječna, zajednički život sretan, a dom ispunjen smijehom. Sve najbolje žele vam vaš vjenčani kum Leo, Mirela, a mala Lana šalje puno pusa.

0: M. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Slušate još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Krećemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097 611 8313. 097 611 8313. Prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti su moguće na broju 099-43-98-324 099-43-98-324. U slučaju da želite oplatiti oglase ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing možete, ako želite, kontaktirati i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606. Ponovit ću još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Sad se vraćamo još jednom čitanju vaših oglasa. Prodaje se oranica u Prigorcu na predjelu Dožica, te se prodaju dvije livade ispod pruge u Ivancu na predjelu Čret. Kontakt broj telefona je 097 611 8313. 097 611 8313. Prodaje se šuma u predjelu Ivanščice kod Lugarske kućice, površine nešto manje od 12.000 četvornih metara. Upiti su moguće na broju 099-43-98-324. 099-43-98-324. Poštovani slušatelji, pratili ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM. Dobar vam večer.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Budućim mladencima Petri i Matiji od srca želimo da im svaki dan braka bude nova lijepa priča. Volite se, čuvajte i uživajte zajedno. Vaši Leo, Mirela i mala Lana.
4: Ave kume, slušaj ovo. Hey!

0: Evo nas polako do 18 sati 15 minuta slušali smo Ljubav je zakon. Dodala bi Nives Celsius je bome je.
1: Info minuta.
0: A u našoj infominuti jedna jako interesantna tema, naime, svi znamo da se bliži ono doba godine kada ćemo službeno izložiti bundeve. E pa u tom tonu, u sklopu manifestacije Jeseno Ivancu, u subotu 3. listopada kod paviljona u Gradskom parku, po prvi se put održava radionica rezbaranja bundeva. Ako imate tu nekakvu kreativnu žlicu i želite pokazati svoje umijeće, prijavite se i podijelite svoje ideje. Ko se može prijaviti? Pa ovako, radionica je namijenjena odraslima, studentima i srednjoškolcima, a što se tiče broja sudionika, maksimalno ih je 10. Postoje dozvoljeni motivi, dakle nešto malo posebnije, flora, fauna, bajkoviti motivi, detalji prepoznatljivi za Ivanec, te ukrašavanje materijalima koje nađete po putu, što se kaže, možda neki listić i slično, ako uspijete zalijepiti na vašu bundevu. Bitno je napomenuti da Halloween motivi nisu dozvoljeni, pa imajte to na umu, svako tko se može prijaviti na ovu lijepu radionicu. Kada ih je, dakle, od 4:30 do 6:30 u večernjim satima u paviljonu u Gradskom parku Ivancu. Sve će to voditi Darija Vutko, apsolventica kiparstva. E sada, što treba ponijeti, jednako bitno za spomenuti, neki nož, žlicu, strugalicu. A što se tiče bundeva, to ćete sve dobiti od organizatora, za to straha nema. Ono što je jednako zanimljivo, sve izrazbarene bundeve ostaju u parku kao ukras tijekom večernjeg koncepta grupe Mejaši, dakle bit će veselica, a nakon toga svi sudionici ih mogu ponijeti kući. Nameće se još zadnje jednako bitno pitanje, a to je kako se uključiti u ovu akciju. Pa prijave su same otvorene do idućeg tjedna, točnije do 28.9. A ako želite postati dio ovog lijepog događaja, možete se javiti Ani Jagetić pozivom na 091-44-04-804 ili pak mailom na ana.jagetic@ivanec.hr. Još ću jednom ponoviti, dakle, prijave su do ponedjeljka 28. rujna, još cca tjedan dana, a javiti se možete pozivom Ani Jagetić na 091-44-04-804 ili pak mailom na ana.jagetic@ivanec.hr. Imate poziv od organizatora samog grada Ivance turističke zajednice da dođete, budete dio ovog lijepog događaja, da se jesen dočeka u pravom štihu, za ozbiljno. Iako je klimatološki počela davno, još nas nekoliko dana dijeli od onog službenog početka, tako da ovo je lijep način da kažemo hej jeseni bok. Isto tako, sve ovo se nalazi na našem portalu eivanes.com, pa slobodno sami bacite oko i čitajte više. A ima tamo puno vijesti, pa otvorene su vam ruke da se javite i prijavite jednako tako i za naš veliki večernji čušpes koji počinje u 8:30. Nismo imali ovaj klasik čušpes u 17 zbog čestitki, ali u 8:30 ispravit ćemo sve, ispunit ćemo sve glazbene želje. Pa slobodno se nastavljate javljati, neki su se javljali tokom čestitki na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, pa što kažu neki, nađi put do etera Sjevernog FM-a.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
0: A sada jedna ljetna.

Vam tmače, mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak ogorenja French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura, laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: u Areni Varaždin 31. listopada.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre.

početkom glavne nagrade dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!

0: Centar Lumini, Varaždin.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Od kablova, punjača, baterija i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: 92,8. Borna Stipetić.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da mu se sama vužgala.
1: A, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Slušamo uvijek odličan karnevaljak i petak u 18 sati za koju sekundu 48 minuta. Hvala svima koji ste tu. Oh yeah. Nakon odlične njuze, ajmo na malo informacija.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: To se kaže, ne bute verovali, ali... U Ivancu trenutno 19 stupnjeva Celzijevih, nije tako dojam, bio sam vani prije koju minutu, činilo mi se da je dosta, dosta hladnije, ali očito i dalje se držimo koliko toliko toplo, ono ne bomo se bunili, nek samo tak bude. Znamo da smo dosta dugo tražili da konačno dođe jesen, bilo nam je dosta sunca, bilo nam je dosta vrućina. E pa po tom pitanju očito imamo lijepe vijesti. Smiješi nam se jesen u svom punom jeku i na pravi način. Tako da jučer, sjećamo se, imali smo dosta nepovoljnu bioprognozicu. Danas je situacija bila nešto bolja. A što se tiče subote, biometeorološke prilike bit će u postupnom poboljšanju. Meteoropati i svi hronični bolesnici trebali bi osjetiti olakšanje svojih tegova povezanih sa vremenom. A kažu, pojava sunčanih razdoblja imat će pozitivan utjecaj na motivaciju i raspoloženje kod većine ljudi. Ono gdje neće biti baš nešto pozitivno po pitanju bija je putem juga, pa ako više niste na moru, sve je okej. Vaši živčeki će biti pošteđeni. Kod nas će biti puno ugodnije, lagodnije će se disati. Ako se sjećate, Kiki je to spomenuo jučer. Vikend će biti doslovno idealan za nekakve izlete, za izlaske van, za možda pokiro štilj, to je sve na vama. Pa ako imate kakve planove za vikend, koliko znam, to nam ova situacija vani neće pokvariti. Napokon, mogu to reći, da. Koliko vidim, što se tiče prometa, isto tako, sasvim solidno, ništa se posebno ne crveni niti zeleni. Vi ne dojavljujete ništa. Ono što ću spomenuti, zastoji su na gradskim prometnicama, obilaznicama i zonama radova i zato stoji upozorenje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Jednako tako bitno, pješak je između čvora Bosiljevo 2 i odmorišta Dobra u smjeru Dubrovnika, tamo se vozi 80 na sat, to izvještava HAK. Pa čisto da znate ako ste blizu. Kažem, sasvim solidno za petak. Vikend će isto tako biti ugodan, trebao bi biti po pitanju prometne situacije, pa se nećemo puno buniti. Budite pametni, vozite polako, ako putem nešto zapne, slobodno mi to dojavite na 091-561-6622. A sad ajmo čuti detalje o vremenu od Rolanda.
1: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrk. U nastavku dana bit će uglavnom suho uz izmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja, a ponovno malo kiše može pasti uglavnom navečer i krajem dana. Sutra još u noći i ujutro uz nešto više oblaka može pasti malo kiše, a zatim većinom suho, sredinom dana i poslije podne uz više sunčanih razdoblja. Vjetar slab jugoistočni. Temperatura zraka ujutro uglavnom između 13 i 16, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Nedjelja donosi stabilno, pretežno sunčano vrijeme, ujutro mjestimično uz maglu. Vjetar slab južnih smjerova, a temperatura zraka ujutro nešto niža, uglavnom između 10 i 13, dok će najviša dnevna biti između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Hvala lijepo!
2: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Gospodo i dame, slobodno se javite sa vašim glazbenim željama. Vidim da ih se skuplja polako za naš veliki večernji čušpaj. Su pola devet, do tada ima još posla. Ali da čujemo z vaše glazbene želje onako usput, kakvi su planovi za vikend, kaj se dela, kakvi su planovi za petak, jeste možda obavili berbe? Sve me to zanima, pa javi se, javi na 091-561-6622. Ili što kaže pjesma, boli me uho za sve.

0: Epoka smo tak internacionalni.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Dame i gospodo, još jednom bok svima, skupa smo sve do pola deset, zabavljamo se fenomenalno, a tek je 19 sati. U nastavku Ivanečki dnevnik, u 19 sati i 15 minuta, pa onda malo glazbe, u 20 sati slušamo i pjesmo dana, pa se ponovno čujemo nakon 20 u još jednom izdanju našeg večernjeg servisa. E sad, koji je vaš zadatak? Pa da se nastavljate javljati sa vašim glazbenim željecama. Niste imali šansu u našem čušpezu u 17, pa se nadam da će onaj večernji biti fenomenalan u pola 9. Ukoliko netko nije čuo, put do našeg etera jest putem 091-561-6622. Za vas su tu SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, pa od svega toga ja se nadam da će vam pasati poneki putić i da ćete poželjeti pjesmu koja vam može potencijalno uljepšati ovaj petak, 18. dan mjeseca rujna. A ja vam dajem za početak novog sata jedno vino rumeno. Vesela, prigodna za vikend. Pa ako možete, zaplešite ili po domaći, zatancajte.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099 529 7222. Ponavljam, 099 529 7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.

0: slušamo da Latino i Ljubim truku u 19 sati i 14 minuta. Vi ste u Sjeverni FM, sad ću već lagano reći i dobar vam večer. Svima želim ugodan lijep petak. Ako ništa, ako nemate u planu neki izlazak van, jednostavno pojačajte Sjeverni FM ili možete dojaviti poneku glazbenu željecu ako mogu ispuniti nekome želju, baš mi onako čast. I to na 091-561-6622. Dosta je bilo filozofije, ajmo mi po svježu dozu informacija.
1: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
2: Održana sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Grad Ivanec osigurao potpore vinogradarima za nabavu loznih cijepova, pčelarima za trajne nasade, plastenike, navodnjavanje, okrupnjavanje zemljišta. U okviru nadolazeće manifestacije jesen u Ivancu održat će se radionica umijeća u razvarenju bundeva. Prijava je zainteresiranih u tijeku. Jesen u Ivancu donosi natjecanje u pripremi tikvenih štruklji. Povodom dana Europske baštine Muzej planinarstva iz Ivanca organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske, kuće građene od zemlje. Najavljujemo i sutrašnje utakmice Ivanečkih nogometaša u 3. Hrvatske nogometne ligi te u elitnoj nogometnoj ligi Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Prognozu vremena pripremaju prognostičari portala Kad će kiša. Priloge za Ivanečki dnevnik pripremile su Kristin Karaška i Almira Koren, a emisiju tehnički realizirao Marko Rogina. Dobro vam večer, cijenjeni slušatelji. Ostanite s nama u Ivanečkom dnevniku.
1: Ivanečki dnevnik.
2: Gradsko vijeće Ivanca na svojoj prvoj jesenskoj sjednici jednoglasno donijelo program potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje od ove do 2030. godine na prijedlog gradonačelnika Milorada Batinića, ali uz prihvaćanje amandmana oporbe kreiran je paket mjera težak 1000 eura po korisniku usmjeren na spas i razvoj domaćih gospodarstava. Program po prvi puta donosi potpore za pčelare u iznosu od 15 eura po košnici s ciljem očuvanja pčelinjeg fonda. Poseban naglasak stavljen je na vinogradare čiji su nasadi stradali od zlatne žutice. Grad će im sufinancirati nabavu loznih cijepova u visini od 50% nabavne cijene do maksimalno 500 eura uz minimalni uvjet od 50 kupljenih sadnica. S obzirom na sve izražene klimatske promjene prihvaćeni su amandmani kojima se program širi na zaštitu nasada. Tako će Ivanec sufinancirati nabavu plastenika, sustava za navodnjavanje te protugradnih mreža s iznosom do 2000 eura godišnje po korisniku. Za okrupnjavanje uređenje poljoprivrednog zemljišta osigurano je do 700 eura po hektaru, dok će se podizanje novih voćnjaka i trajnih nasada subvencionirati s 40% nabavne cijene, odnosno do 1000 eura. Grad sufinancira i analizu tla te materijale za otkiseljavanje zemlje. Tijekom rasprave oporba je predložila da se u budućnosti snažnije potiče stočarstvo. Gradonačelnik Batinić podsjetio je da grad već godinama sufinancira umjetno osjemenjivanje, no upozorio je da su loše nacionalne politike i uvozni lobi uništili domaće stočarstvo. Pritom se osvrnuo na 2009. godinu i minirani projekt Ivanečke mini mljekare, koji je bio proglašen najboljim socijalno-poduzetničkom idejom u Hrvatskoj, ali su ga zaustavili veliki industrijski igrači. Svi zainteresirani poljoprivrednici uskoro će se moći prijaviti za ove potporne mjere. Grad Ivanec će raspisati javni poziv na svojim službenim internetskim stranicama, a iz grada poručuju da će se u slučaju velikog interesa dodatna sredstva osigurati rebalansom proračuna. Od ostalih tema sjednice verificiran je mandat novom vijećniku Tomislavu Vedaku iz SDP-a. Prihvaćena su polugodišnja financijska izvješća gradskih ustanova i poduzeća, a etno kuća Bedenec dodijeljena je na korištenje Muzeju planinarstva. U sklopu nadolazeće manifestacije Jesen u Ivancu, koju organizira grad Ivanec i gradska turistička zajednica, održat će se i radionica razbaranja bundeva. Na sudjelovanje su pozvani svi koji imaju umjetničkog afiniteta i u sklopu svečanosti proslava Jeseni u Ivancu žele pokazati svoje umijeće, ne svakidašnje ideje i dovitljivost. Broj polaznika je ograničen, sudionice sa sobom moraju ponijeti nož, žlicu, dlijetlo, strugalicu, dok organizatori osiguravaju bundeve. Voditeljica radionice je Darija Butko, apsolventica Likovne akademije u Zagrebu, smjer kiparstvo. Organizatori napominju kako se na radionici neće razbarati Halloween motivi. Izrezbarene bundeve iste večeri ostaju kao ukras paviljona u parku, a nakon toga svaki sudionik može i ponijeti kući. Prijave za radionicu otvorene su do ponedjeljka 28. rujna kod Ane Agetić na broj telefona 091 440 4804 ili na mail ana.jagetic@ivanec.hr. Uoči nadolazeće tradicionalne manifestacije Jesen u Ivancu, iz gradske uprave i organizacijskog odbora stiže poziv na sudjelovanje u bogatom programu. U subotu 3. listopada u ugodnoj gradskoj atmosferi parka održat će se jedinstveno natjecanje u pripremi najboljih autohtone delicije tikveni štrukljov Ivanec. Organizatori pozivaju sve ljubitelje ove vrhunske tradicijske slastice da se prijave na natjecanje u pojedinačnoj konkurenciji bez obzira dolaze li s ivanečkog područja ili pak stižu iz drugih krajeva Lijepe naše. Propozicije natjecanja su jasne. Svaki natjecatelj treba donijeti 3 savršeno pripremljena štrukla napravljena stručnom ocjenjivanju ocjenjivačkog suda, te najmanje 1 cijeli protvan svježih pečenih štrukljev koji će poslužiti za degustaciju posjetiteljima, ali i u humanitarne svrhe. Važno je napomenuti da su prijave za ovo slatko natjecanje već otvorene i traju do ponedjeljka 28. rujna. Svoje mjesto možete osigurati pozivom Ani Jagetić telefonom na broj 091 440 4804 ili slanjem službene prijave putem elektroničke pošte na adresu ana.jagetic@ivanec.hr. Iskoristite priliku, pokažite svoje kulinarsko umijeće i podržite očuvanje gastronomske baštine. Povodom Dana Europske baštine Muzej planinarstva Ivanec organizira predavanje pod nazivom Graditeljska baština Hrvatske, kuće građene od zemlje. Predavanje će se održati u srijedu 23. rujna s početkom 18 sati, a ulaz je slobodan. Održat će ga Vinko Šarkanji, majstor, edukator i stručnjak za prirodno graditeljstvo i obnovu tradicijskih zemljanih kuća. Posjetitelji će upoznati zemlju kao građevinski materijal, izvorne tehnike građenja te mogućnosti očuvanja i održive obnove ovih vrijednih objekata. Biće predstavljeni primjeri iz Hrvatskog Zagorja i Baranje s posebnim osvrtom na obnovljivu tradicijsku kuću u Druškovcu.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
2: Nogometaši Ivančice u 5. kolu 3. nogometne lige Sjever sutra od 16:30 igraju u Ludbregu s Podravinom. Iz prethodna 4 kola Ivančica osvojila isto toliko bodova, 4, i trenutačno je na 11. mjestu. Na vrhu ljestvice su Graničar, Đurđevac i Međimurje koji su osvojili maksimalni 12 bodova. U utakmici pak 4. kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin Mladost je na igralištu Krka u Margečanu u nedjelju u 16:30 domaćin Plitvici iz Gojanca.
1: Prognoza vremena.
3: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrk. Sutra još u noći i ujutro uz nešto više oblaka može pasti malo kiše, a zatim većinom suho, sredinom dana i poslije podne uz više sunčanih razdoblja. Vjetar slab jugoistočni. Temperatura zraka ujutro uglavnom između 13 i 16, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Nedjelja donosi stabilno, pretežno sunčano vrijeme, ujutro mjestimično uz maglu. Vjetar slab južnih smjerova, a temperatura zraka ujutro nešto niža, uglavnom između 10 i 13, dok će najviša dnevna biti između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: BAM tmače akcije. Mini bager 850 kg 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Motokvat CF Moto C4 400 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 eura. Dimnjak Šido Fi 16 459 eura. Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: 31. listopada.
1: BAM tmače akcija Kvat Linhaj 650 7798 eura, a 370 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madrac uz 33% akcijskog popusta. BAM tmače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

6. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja.
1: Rođendane.
0: Obljetnice.
2: Odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija
1: Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505 606.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Sjeverni FM.

0: slušamo Ivana Zaka, jedan u nizu, opak ritam. Evo nas polako do 20 sati i 18 minuta, u nastavku još malo informacija. Prije svega jako lijepo vidjeti da ste tu i da šaljete vaše glazbene izbore. Samo tako dalje, 091-561-6622.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.
0: Malo smo pali po pitanju Celzijusa, Ivanec, na 18 ovom momentu, a u nastavku noći bit će ugodno, lijepo, možda i za nekakvu šetnicu, noćni izlazak, noćno kupanje, ne znam koliko vas to prakticira, ali eto, možda postoji to kao opcija u ovom lijepom ostatku petka, tokom ove noći. Što se tiče vikenda, bit će ugodno, da ne kažem idealno, pa ako imate nekakve planove, pogotovo odlaske na planine, na visine, možda putem juga, sve to još uvijek stignete, zato što nas čeka jako, jako lijep vikend. Jednako tako bi meteorološke prilike bit će u postupnom poboljšanju. Meteoropati, kronični bolesnici, trebali bi osjetiti olakšanje svojih tegoba povezanih sa ovom situacijom vani koja se zove vrijeme. Pojava sunčanih razdoblja imat će pozitivan utjecaj na motivaciju raspoloženja kod većine ljudi, a nepovoljan utjecaj vremena očekuje se na jugu. Pa eto, možda nije najbolja opcija ići na plažu i kupati se na jug, nego ostati ovdje negdje na sjeveru lijepe naše. Biće, kažu, idealno, prognostičari, što se tiče ovog vikenda, a jednako idealno je koliko vidim i u prometu. Nema poteškoća, nema problema, sve super i sve za pet. Neka samo tako bude. Budite oprezni, vozite polako. A ako putem negdje zapne, slobodno dojavite svaku potencijalnu opasnost. Zato smo tu. Bližimo se polako polovici sata, ja vas već nekoliko sati, kak kažu mladi, hajpam da šaljete vaše glazbene želje. Hajpat ću vas i dalje, nagovarat ću vas i dalje da se javite, da se zabavimo u našem velikom večernjem čušpezu. One u 17 sati nismo imali, pa ćemo sve to nadoknaditi nakon pola 9, pa sve do pola 10. Malo poziva, malo SMS porukica, lijepa kombinacija. Budite tu, budite spremni, budite uz vaše mobitele u Sjeverni FM. Kada dam znak, moći ćete me dobiti na 505-505, a za vas jednako tako uvijek otvorena linija 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber, Messenger, pa od svega toga ja se nadam da će nešto poslužiti. Za vaše glazbene želje, da vam uljepšam ovaj petak, bit će mi čast. Ne vadit vam mast, no to ćemo još vidjeti. A sve detalje vezane za vrijeme zna Roland. Ajmo čuti.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrg. U nastavku dana bit će uglavnom suho uz izmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja, a ponovno malo kiše može pasti uglavnom navečer i krajem dana. Sutra još u noći i ujutro uz nešto više oblaka može pasti malo kiše, a zatim većinom suho, sredinom dana i poslije podne uz više sunčanih razdoblja. Vjetar slab jugoistočni. Temperatura zraka ujutro uglavnom između 13 i 16, a najviša dnevna između 23 i 25 Celzijevih stupnjeva. Nedjelja donosi stabilno, pretežno sunčano vrijeme, ujutro mjestimično uz maglu. Vjetar slab južnih smjerova, a temperatura zraka ujutro nešto niža, uglavnom između 10 i 13, dok će najviša dnevna biti između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
0: Kaže Joža na WhatsAppu, samo češite, baš mi paše. Lepo, lepo.
1: Sjeverni FM. Večernji servis.

Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.

0: Evo jedna za sve dame koje se uvijek lijepo obuku. Točno je 8:30.
1: 92,8. Borna Stipetić. Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Bacamo se na još malo mjuze, Dina Kordula Band za početak polovice ovog sata, onda vaši pozivi, pa budite tu.

0: Čuli ste kak se to dela, dakle u tom tonu 505-505, ako danas niste nazvali i poželili se nekakvu pjesmicu, sad je moment da to ispravimo. Ima mjesta na listi, na samom početku bila jako velika gužva po pitanju poziva, evo sad se malo počistilo, pa se slobodno javite 505-505. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Izvolite.
1: Da li može od Ivice Šeferić godine idu?
0: Godine idu, ja mislim da će to gospođa proći i bome bude. Može.
1: E, puno vam hvala, lijep pozdrav i laku noć.
0: I vama isto, laku noć želimo.

0: nam i dalje. Halo, halo. Ili nije?
1: Ej, mi smo dečki, Stubice doma, Vrela je naša.
0: Idući poziv, halo, halo.
2: Dobre veće, Bona.
0: Veće, gospod Trago.
2: Jesi mi dobro?
0: Evo, velim baš Robertu prije koju minuticu, jesam, sve sam pozitivni, iako sam malo umoran, nadam se da ste vi odlično. Znam da ste vi uvijek odlično.
2: Pa ja sam uvijek dobro volim.
0: Eto, volim čuti, a volim i takve ljude. Koju ćemo za vas danas?
2: Da ti meni, Bona, pjesmu... prolaznicu, ali ne od
0: Znači hoćete Radovanovića možda, jel to?
2: Da.
0: E, može, bude.
2: Ele, pozdrav sebi, pozdrav Ivani, Antoni, pozdrav dečkima iz Belgije i Njemačke, ili pozdrav za Bačkim čarima ili pozdrav Roberto. Želim se ugodno i laku noć i nadano čujemo se.
0: Može, čujemo se, laku noć, želim i do slušanja. Bok, bok.
2: Bok, bok.
0: Ajmo mi malo među vaše SMS porukice, da ne bude sve poziva, bit će još danas šanse i za pozive, odmah da napomenem kaj sve tu ima. Šeki Turković, hvala najljepša, može. Zatim me molim pjesmu Djevojčica od Ružica, obat ćemo i to. Aba, mani, mani, pozdrav prijatelju na špici dišećem. Zatim Borna, može li pjesma Doviđenja od Makija, hvala puno, hvala vama, može. Za večernji čušpajs idem i ja, veli Ivan Bok Bok, Ivane Bok i vama, može. Zatim, lijepi pozdrav Borna, može li Balaševića de mol, hvala najljepša, gospođo Štefanija, može, bit će Balašević, uvijek ide.
1: Price glas, zbogom majko i sestrice, ja ostavljam vas, kad čujem tamburem.
0: Javila se i Zlatka, kaže, dobar dan, želim slušati pjesmu Varaždin grad, hvala i lijepi pozdrav od Zlatke, odnosno Varaždine grade, može, dodat ćemo, zahvaljujem i uživajte u pjesmi.
1: Caca, vince rumena, hajca, vince caca.
0: Može li pjesma Volim Jožeka, pozdrav svima od Renate, zahvaljujem ime svih, a Jožek će doći. Eto ljudi moji, imali ste jednu jako lijepu demonstraciju kako se što radi, kako se zove, kako se šalju SMS porukice. Pa u tom tonu, dok ja ne znam još kako bi glas, idem po vonu, slobodno se javite na 091-561-6622. Za vas su tu, ponovit ću još jednom ko papiga, ali to mi posao, SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, a otvorit ćemo isto tako za koju minuticu ponovno linije za pozive, pa budite tu, veselim se i dalje pričat s vama.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum,

0: bome, lijepo se puni naša lista, ima još mjesta, tako da i dalje otvoren kanal 505505. Čuli smo prije koju minuticu i jednu lijepu rimu, finu rimu, pa možda neko ima još poneku. Slobodno je to ovako, pozivu, spontano.
1: Pjesme pjevati.
0: Javite se, bacite neki štih, neki štimung, neku rimicu i u sto pjesmicu. Pa di ćeš ljepše.
1: Za druge mjesta ima.
0: Ok, dok čekamo idući poziv, idemo opet malo zaroniti među vaše SMS porukice. Kaže ovako, da vrijeme stane od Halida, pozdravi od Danice. Danice, može, dodat ćemo. Može li od Starosa, zatim E moj Rajko, pozdravi od Tomeka iz Hrastovskog, može.
2: Bijelo, sve je, bijelo, bijelo.
0: Javio se i naš Drago koji želi pjesmicu od Duška Kuliša, priđi mi bliže. Pozdravi do prijateljicama Ivan, Romini, Antoni, kao i meni, te dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima.
2: Nisam više ja sa njom.
0: Može li pjesma Volim te, volim ja za naših Robija? Kaže on, živjeli svi slušatelji gdje god bili, svaka čast.
2: Kada zaplače,
0: kad... Može li za moj život mnogo značiš draga? Mislim da to izvode Crveni kuralji. To je točno, dodat ćemo. Čekao sam gospođu Ljenu, evo je, bacila se u pogon, kaže ona, dobra večer Borna, molim pjesmu Zlato moje od Rajka Suhodolčana i to za unučicu Lorenu. Pozdravim vama, kolegicama i svim slušateljima. Laku noć i sretno do kuće, zahvaljujem.
2: Ostoje malo riječi koje mogu tebi reći, ali čemu rane dirati.
0: Još ima mjesta na našoj listi da sada odmah nešto dodate, ali samo putem poziva. Dakle, zadnji poziv za ovaj blok, da se javite 505505. Ožeži slobodno ako još danas nisi i poželi si neku lagodnu pjesmicu, može neku tužnu, može neku veselu, sve može. U našem Čušpejzu zato se logično i zove Čušpejz. Što sam pametan.
2: Jedna mene dotakla, la la la la la la.
3: Dobar večer, Borna.
0: E, Roberte, koristite šansu, cijenim to, slušam.
3: Lijepa, smeće da drugi bom ja.
0: Tak je.
3: A ko voli, nek izvoli.
0: A ko ne voli, nek se makne.
3: Tak je. ja bi pjesmu, ima neko da mi kaže.
0: Hoćete vam ja velim ili... Ti se čujemo?
3: Čujemo.
0: E, okej, okay, ima netko da mi kaže. Može, dodajemo.
3: Lijep pozdrav tebi, svi slušateljima i slušateljicama i svima za njim lijepu laku ugodu noć.
0: Isto tako, čujemo se. Do slušanja. Bog, bog.
3: Bog, bog.
0: Evo ljudi, sad ste čuli kak se to dela. Ako ima mjesta, možete se obasiti opet, a za sad mjesta ima. Ali zato stiže poruke sve u 16, čovječe.
2: Nema nama sna.
0: Lijepi pozdrav, molim vas pjesmu Kao tekila, hvale, uživajte u ostatku večeri, zahvaljujem, može, popit ćemo jednu. Može li pjesma od Aleksandra Ilića, Ne daj se generacija, i to idu pozdravi svim profesionalnim vozačima, bilo da su već doma ili su na putu za doma. Može li pjesma Da li znaš od Kikija Požlja, hvala vam i lijepi pozdrav, može, dodajemo na listu.
2: Ljubav tvoja nevjerna.
0: Zatim lijepi pozdrav sve najbolje od najboljih iz Oberhausena, Tirača, Lozu, Buraka, Perija, Sanela, Gezu, Krunija, Gradskog, moje malenkosti Dadija, uz pjesmu Dječaci i Narodna. Naravno i lijepi pozdravi i najboljem Sjevernom FM-u. Hvala vam lijepo momci, uživajte u pjesmi. Biće dečki.
2: Nevjerna. Nek si pokleta.
0: Može li pjesma Moj dida i ja? Pozdrav svima koji slušaju i vam ostud režiji, kaže Vanja. Zahvaljujem. Zatim, lijepi pozdrav Borna, može li pjesma Motori od Divljih jagoda? Puno hvala, želim ugodnu večer, Vesna je u potpisu, može Vesna bude. Iako je ova malo žestoka za petak, ali neka, nek bude mešung svega.
2: Dva bagrema bijela tek procvala, mjesečina kod ukaču.
0: E sad kad smo to riješili, ja domov. Nastavljamo dalje. Mjesecina. Čeka nas jedna Amerikanka.
4: Još je isti ovaj grad.
5: Isti je grad, a najbolji radio. 92.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.

0: To jest, jest. Opako smo vikendu već s dvije noge, praktički još nekoliko sati, a ja sam ostao nešto dužan. Evo što ste još pisali, ljudi moji, kaže, za društvo smjene 8, malo je 9 života, hvala puno, može i, što reći, osim sretno s poslom. Zatim, može li pjesma Napiću se starog vina samo za našeg Roberta ispod gorja? Može.
1: Pričaju mi da me vara s nekim drugim.
0: Javio se i Slavko, može li pjesma Tko će tebe cura ljubiti od Podvinčana za ekipu Mik Paske u Koblencu? Hvala puno, može.
1: To ne vrijeđa. Pričaju mi da me vara.
0: Lucija isto tako šalje pozdrav, na ovo sam se baš nasmijao. Kaže, dobro večer, može li Deca moja deca za malu Draženku je opet taksi služba. E pa majko, Draženko, ako me ovim putem čujete, samo polako je pametno prometu. Poštite naše znakove.
1: Neću za njom tugovati, nije jedina. Niko nema dva života.
0: A pazi ovaj izbor, Gangnam Style. Pozdrav ilustrini Katici, Loreni, Dameru i Opiju. Može.
1: Nije jedina.
0: Isto tako, iduća porukica kaže, dobro večer, lijepi pozdrav i vama i svim slušateljima od Sonje i Nene iz Slovenije. Poseban pozdrav ide Štefeku. Molimo glazbenu da mi je još jednom hvala puno, bit će i pronorački, hvala i vama.
1: Samo da pitam, da li si s drugim.
0: Zatim, za Ritu i Dedu Franju od Kavalera Policajka, pozdrav Damiru.
1: Previše tražim.
0: Može.
1: Toliko si mi ostala dug.
0: I još jedna porukica. Jedan veliki bok na početku. Molim pjesmu od Siniše Biška, Ti samo ti za mog supruga. Lijepi pozdrav svima od Mateje. Hvala lijepo Mateja. Vama i gospodom mužu isto tako. I cijeloj obitelji kako to ide. Može li pjesma Put putujem? Lijepi pozdrav Ines i puno hvala. Može i to. Eto, dame i gospodo, ja ću nakon ovog jako, jako lijepog džuboksa reći vam hvala za današnje društvo. Bili ste fenomenalni, uživajte u ostatku petka, uživajte u suboti, u cijelom vikendu, koji će vam biti, nadam se, lagodan. Meni radni, doduše ne ovdje na radiju, nego na jednom sasvim 10. mjestu. Tako da se čujemo idući tjedan. A kaj se tiče vikenda, od 7:30, dakle u subotu, čeka vas kolegica Koren, dugo je niste čuli, pa evo je opet malo s vama. Zabavljate se u jutarnjem dijelu od 7:30. Slušajte Sjeverni FM, uživajte, a mi u nastavku slušamo Višnjica moje dom, jedna onak domaća. Da začini petak. Laka noć svima. I do slušanja.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kam je?

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

drugo vrijeme, ista sudbina. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio.
2: Sjeverni FM. 92,8.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.